Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: ден, твоята музика. Радио Enjoy.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твоя.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Спектакъл «Политика» е темата на предстоящото 6-то издание на международния документален Родопи Филмфест, който ще се проведе в Смолян тази седмица между 9 и 12 юли. Всички прожекции са със свободен вход. Тази година публиката ще може да гледа премиерни документални заглави от 4 континента, а програмата изследва начина, по който политическата реалност се превръща в публичен образ, личен разказ и медийно събитие. Също темата за храненето и начинът, по който то свързва хората и отразява културните социалните и екологичните измерения на живота е част от програмата и всичко това на Родопи Филмфест.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

по-лесни може да са ти любими едновременно. Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Jazz and Art фестивал Решак ще се проведе тази седмица от 9 до 12 юли. Фестивалът съчетава джаз, музика и изкуство в парковата среда на националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в село Решак, но предлага не просто концертна програма, а пълноценно културно изживяване три вечери с виртуозни джаз изпълнения от водещи музиканти от България и чужбина, съчетани с изложби, арт-инсталации и творчески работилници. В програмата са включени работилници както за възрастни, така и за деца, арт-активности за деца и зона за срещи между артисти и публика.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: ден твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Бонче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била. Вземи сумон от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.

0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Radio Enjoy.
1: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.
2: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
3: И ние сме Бене Бен.
2: Сега слушате Точният момент
3: по Радио Enjoy.

0: Добро утро на 10 юли, петък. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Денят започва с слънчево време, но след обед не са изключени за облачаване и валежи в източната част от страната. Максималните температури в петък ще бъдат между 26 и 31 градуса, а какво време ни очаква през следващите дни, ще научим по-късно днес от климатолога професор Георги Рачев. А сега към темите на дневен ред. Проектобюджетът за годината влиза за обсъждане в пленарната зала. Днес се очаква да бъдат обсъдени бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, а следващата седмица и държавният бюджет. Здравната вноска, припомням, се запазва на 8%, но при пенсионното осигуряване има повишаване на максималния праг до 2300 евро от 1 август. А след приемане на бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса ще се проведе редовен парламентарен контрол. В него ще участват 4 министри. На въпроси на депутатите ще отговарят и министрите на околната среда и водите Росица Кръмфилова, на културата Евтим Милошев, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на образованието професор Георги Вълчев. България няма да наложи вето на 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус, но ще има възражения по три теми: включването в санкциите на руския патриарх Кирил, на собственика и бивш председател на Лукойл Вагит Алекперов, както и по въпрос, който засяга доставката на резервни части за Софийското метро. Това реши правителството на редовното си заседание, на което беше приета официалната позиция на страната по казуса. Очаква се до дни Стоян Мавродиев да бъде предаден на съдебните власти у нас, след като Сърбия разреши екстрадацията му. Припомням, Мавродиев бе обявен за издирване през август 2024 година във връзка с започнато от антикорупционната комисия разследване за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от банката. А сега сам е настоял да бъде върнат у нас. Ето какво коментира по случая вътрешния министър Иван Демерджиев.
1: Създали сме и необходимите условия. Разговарях с отговорните за това да бъде поет и доведен пред правоохранителните органи Стоян Мавродиев.
0: А ето какво коментира в ефира на BTV и адвокатът на Стоян Мавродиев, преди той да бъде екстрадиран и задържан у нас.
2: Каквото и да е развитието, ние ще търсим такова решение на въпроса, което да предполага свободно движение на Стоян Мавродиев в България, защото все пак той се връща по свое собствено желание. Това, което аз мисля на базата на нещата, които той ми е казал, е, че няма основание за предявяване на каквото и да е обвинение към него.
0: Футбол. ЦСКА победи с 3 на 2 Дери Сити в матч от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Това беше първият официален двубой на тима на Христо Янев през новия сезон, като червените доминираха през цялото време, но допуснаха две грешки. Реваншът е след седмица. Франция отново е на полуфиналите на световното първенство за трети пореден път. Петлите победиха Марокко с 2 на 0 на четвъртфиналите след тотална доминация. Килиан Мбапе пропусна дуспа през първото време, но се реваншира за великолепен гол след час игра, а Дембеле отбеляза второто попадение в 66-та минута. Така за място на финала Франция ще спори с победителя от двубоя между Испания и Белгия, който е тази вечер.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Предимно слънчево е, а в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад, а максималните температури в петък ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
4: Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
5: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро, Enjoy! Вие сте с Мартина и играта. Бруно Марс може би ни възпява, че ще направи това или онова, но ние сме сигурни, че ще направим едно заедно с играта. Ще ви събудим тази сутрин по възможно най-добрия начин, а е възможно, защото е петък.
0: Разбира се, че е възможно. Ето, чувате този звън. Това не е звънът на някой коктейл. Коктейлите, като става за въпрос, впрочем, днеска, Марти, не знам дали знаеш, но е световният ден на едни от най-важните чаши, на които летните вкусове, разбира се, се присламчват, именно пина колада. Това е страхотно нещо, денят на пина коладата.
1: Чакай малко, не беше ли ден на плюшеното мече?
0: И двете, след като си плюшено мече, ставаш на края на пина колада, повярвай ми. Тези два празника се блъскат един в друг доста сериозно, но нека да се присламчим към единия, като малко по-големи, мисля, че вече виждаш на къде отиват нещата. Плюс това си била вече по морските курорти, знаеш, че там плюшени мечета има, но са малко по-големи, наричат ги мечо и отиват едни други момиченца с тях под съвсем различна форма да празнуват.
1: Да, това вече е един корено различен казус. Днес обаче, както знаете, си имаме много интересни така неща и много вълнуващи, защото имаме приключения с награди, имаме чудесен хороскоп, до който може да се така допитате, по-скоро до нас да се допитате, за да разберете какво ви вещае днешният прекрасен ден. Имаме си много интересни и любопитни новинки, за които ще си говорим, и още куп изненади, и плюс това ще си имаме и един чудесен гост малко по-късно.
0: Точно така. Точно
1: стойте
0: така
1: на линия.
0: И колкото до това кафе, което вече трябва да ви е разбудило, надяваме се, че го е направил. Ако не, почвайте с второто. Ако и второто не върши работа, просто ни слушайте. Ние достатъчно добре ще ви разбудим с изключително ценна информация за пътната обстановка на вашите емоции, които витаят, абсолютно съм сигурен, къде ли не. Имаме си и хороскоп, да кажем съвсем след малко. А вчера беше един страхотен ден с футбол, Марти, отново обагрен. И видя как завърши, какво се случи.
1: Аз не видях и затова те питах още сутринта, защото така смея да твърдя, че не успях да се сдържа, или по-скоро клепачите ми не ми позволиха, но до края на първото полувреме така бях свидетел на този двубой между Франция и Марокко. Ами, вълнуващо, и ще става все по-вълнуващо с наближаването на финалите. Да видим.
0: Само да ти кажа, че едно нещо интересно по време на подобен род мачове, в които играе френският национален отбор или дори някой от изявените им по-точно отбори във Франция, винаги се затварят магазините, заключват се, да не се троши, да не се прави, защото много емигранти също има във Франция и това нещо влияе по някакъв начин и на футбола там. И тази страст мога да я нареча само по един начин – футбол.
1: Да, абсолютната истерия по футбола е нещо съвсем разбираемо. Както да кажем, много музикални фенове също са правили подобни неща в знак на бунт по една или друга причина. Така че всичко, което така ни е любимо до обсесивност, може да кажем, води до такива опасни ситуации и трябва да внимаваме да не изпадаме в крайности. Било то с футболен отбор, за поп-звезда, за рок-звезда, за каквито имания там си имаме.
0: Може да изпадаме само в крайности, когато гледаме евентуално 94-та назад във времето, защото именно на тази дата завършва с 2 на 1 за България, когато играем срещу хубавата, прекрасна Германия. И там нещата вече отиват в една друга посока, в която се радваме и в която изпъкваме с големи усмивки. Но защо история? Нека да я пишем сега.
1: Дано да се върне пак тази посока, да.
0: Дано!

0: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани кухненски столове и кресла. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
7: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
8: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш, към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! Твоя ден и твоята музика!
1: Добро утро на всички! The Weeknd слушахме сега, 7.23 е. Време да се събуждаме с най-важното за днес. А толкова какво би могло да бъде по-важно от астрологичният хороскоп?
2: Една хубава целувка от любим човек.
1: Би могло, да, ако е правилният човек, със сигурност може много приятно да ни събуди, пък ако не, би било много фарпантно.
2: Мина вече това с правилният човек и с неправилният човек, защото имаше международен ден на целувката. Тогава много хора се самоизвиниха за това, че са целували други хора и след това, разбира се, са получили нужния чамар. Но това е друга тема.
1: И така трябва да бъде.
2: Започваме с този хороскоп и с Овен.
1: Скъпи Овни, моля ви, не се състезавайте с времето, защото днес печели този, който първо мисли, а после говори. Стар разговор може да се върне, но с нов смисъл. Все пак внимавайте.
2: Ще внимаваме. Телец, Луната е във вашия знак почти през целия ден и ви прави най-стабилните хора в стаята. Стабиляга. Ако трябва да поискате повишение, да договорите нещо или да направите покупка, моментът е добър.
1: Добър е, да, за покупките, знаеш, че аз винаги бих те подкрепила, не се притеснявай.
2: Да, не се съмнявам.
1: Близнаците, вечерта, Луната влиза във вашия знак и всичко доста така се раздвижва за вас. Очаквайте повече съобщения, покани и доста интересни срещи. Не отказвайте и спонтанните планове.
2: Примерно за Моренце. Рак. Ретроградният Меркурий се връща във вашия знак и ви кара да се връщате именно към стари решения. Днес не бързайте да казвате не, до няколко дни може да смените мнението си.
1: Ами да, това е работата на ретроградния Меркурий и така малко да ни разиграва,
2: да ни обърква.
1: Се казва. Да. Лъвове, Юпитер е една чудесна планета, която продължава да ви дава увереност, но днес звездите напомнят, че не всичко трябва да се случва на момента. Понякога правилният момент струва доста повече от бързият, така че бъдете малко по-търпеливи.
2: Бързайте бавно, нашия съвет. Така, да. Дева, Венера е във вашия знак и започва красив период за любов, визия и нови възможности. Малките промени днес ще имат голям ефект след седмица.
1: Ами да, ти сам каза, бързо и бавно. Скъпи везни, не позволявайте на чуждото настроение да определя вашето. Един телефонен разговор ще внесе повече яснота, отколкото 10 съобщения. Вдигнете го този телефон и стига с това писане.
2: Много ми харесва, когато виждат кой звъни и викате, аз не видях кой звъна. Айде, стига телефон и без това се е страснал с ръката на някои хора. Скорпион, днес някой може да ви изненада приятно. Не всичко, което идва неочаквано, е проблем, понякога е шанс.
1: Ами да, спрете да бъдете толкова мнителни, дайте шанс на хубавите случайности, както се казва. Като например, те са

0: оптимистично настроени. Стрелци, за вас две много ключови планети, Марс и Уран, държат енергията доста така висока и, как да кажа, доста импулсивна. Така че ако плановете се объркат, не се ядосвайте. Импровизацията определено ще ви донесе доста по-добър резултат.
1: Висока енергия, горките, кой знае каква сметка за ток ще получат. Козирог, днес е ден за довършване, не за започване на 10 нови неща. Вечерта ще сте доволни, че сте затворили една важна задача, защото и петък.
0: Именно. Скъпи водолеи, не спорете за дреболии. Някой просто гледа на ситуацията от различен ъгъл. Ако запазите спокойствие, ще спечелите доста повече уважение.
1: Уважение ти мен, уважаваш ли ме? Разбира се. Риби, не слушайте интуицията си повече от чуждите съвети. Ако нещо не ви носи спокойствие, вероятно не е вашият път.
0: Точно така, правилно, не трябва да вървим срещу вятъра, както се казва. Има някои неща, които ни дават ясен знак, че не са подходящи за нас. Сега обаче в този ред на мисли имаме една чудесна тема, за която няма как да не споменем още от сега, макар за след малко. Питаме ви в нашата Facebook страница, ако можехте да си вземете един почивен ден без никакви обяснения, как бихте го прекарали?
1: Това е много интересно и много хубаво дори. И какво да ви кажа, освен че очакваме вашите разнообразни и разнопосочни мнения, в които някъде да се обединим там, защото все пак съединението прави силата, а Enjoy е прави още по-хубаво. Петък е малкият уикенд, който идва облечен като работен ден.
2: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро, войвода на Прея. Слушахме една страхотна и зарежеща песен от Огнената Прея.
0: Войвода!
1: Еми, много готино парче. Мене лично много ме зареди и в този ред на мисли си говорим за много хубави и забавни неща. Ние до сега за сиграта тук се шегувахме по една тема, обаче ви питаме същият въпрос, който си го обсъдихме ние двамата вече, именно ако можехте да си вземете един почивен ден без никакви обяснения, как бихте го прекарали? Хайде, давай ти сега кажи. Задай темпото.
0: Ще го задам директно. Това, което съм забелязал е, когато имаш свободен ден, може би всички изведнъж усещат едно нещо. Телефонът, примерно, ти звъни именно тогава и някой ти каза по телефона: днес почиваш ли, какво ще правиш днеска или нещо друго, нали? Може ли само почивния ден и изведнъж преключва? В смисъл, нали, разбираш, отделяш времето си за нещо, което искаш да направиш, когато си почиваш, като примерно, ао, само да дойде събота и неделя. И тя като дойде събота и неделя, какво правиш? Отиваш да переш, отиваш да чистиш, отиваш да правиш някакви домашни задачи или каквото и да е, и тя събота и неделя изчезва буквално бързо.
1: Ами, за някои хора това е някаква релакс терапия.
0: Рутина.
1: Веднага ще ти кажа, може би най-абсурдното, което някой би чул, е, че на мен, да кажем, простирането на дрехи, мен това нещо много ме успокоява. Но тук просто най-вероятно всички дами ще се хванат за главата и ще кажат: боже, какви ги дрънка тази. Но истината е, че има някои такива необичайни ежедневни навици, които наистина нямаме време през седмицата да ги извършваме, и това е, така, лично мен ми харесва да го правя нещо, това нещо в събота или в неделя, когато имам свободно време. Така че има разни такива чудати истории.
0: Аз мисля, че го правиш също и защото ти е кеф и си домошар. Има и хора, които не са домошари, нищо лошо няма в това нещо, но нещо друго интересно има, когато го чета в момента. Да, точно така. Интересно е, ако каза се, че петък не е най-непродуктивният ден в офиса. Според различни проучвания, най-тежкият момент за концентрация след обедът около 14-15 часа. Тоест, явно тогава мозъкът официално започва да пита: ние още ли сме тук, не сме ли, може ли да ни каже някой къде се намираме, какво става? Ехо!
1: Умората!
0: Да, но не, в общи линии ти хубаво го каза, но от друга гледна точка, тази рутина, която се изгражда човек в почивните дни, се оказва, че даже не му стига някакси да усети тези почивни дни. Още повече, че сега наистина приемаше закон в определени места в Европа да има 4 дни работната седмица.
1: Да, да.
0: Ако тръгнем да мислим и в тази посока, аз мисля, че има някаква идея и нагласа. В България как би се разгледало това нещо? Примерно, ето, това ми е интересно.
1: Ако може да се свърши цялата работа за 4 дни, наистина оптимално, качествено, продуктивно, защо да не са 4 работните дни? Но това вече един друг въпрос. Просто дали е възможно да се предложи такова отлично, как да кажа, качество на работата, за да може 4 дни да ти стигнат. Ай, зависи какво работиш.
0: Нашите побратими, нашите неосъзнати приятели от Македония са се опитали нещо подобно да внесат при тях. 4 дни работна седмица. Има нещо друго интересно. Статистически понеделник, впрочем, е денят, в който се пращат най-много имейли. Замисли се.
1: Напълно така, че, възможно е.
0: Имаме си имейлите в понеделник, имаме си работа вторник, сряда, четвъртък. Дайте ни петък на нас, бе, дайте да му се порадваме и петък и събота, па да ги обединим в едно и понеделник да дойдем още по-заредени.
1: Да, трябва да се обмисли едно такова предложение. Вие обаче какви предложения имате за този ден, който евентуално, ако можете да си го получите, как бихте го прекарали, какво бихте правили? Имаме вече някои коментари. Аз предлагам след малко пак да се включим и да прочетем именно нашите слушатели какво мислят по тази тема.
0: Няма проблем. Аз се сещам именно в неделя, само за още едно нещо ще кажа. Когато знаеш, че ще дойде понеделник и трейлерът започва на понеделник, главата ти да бушува и ти не мога да спиш от притеснение.
1: Ех, добре, че моите трейлери не са такива. Радио
2: Enjoy. Още Enjoy след малко.
3: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
4: Citroën.
3: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
4: Citroën.
3: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
5: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
6: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
4: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
7: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
8: Лятото има своя ритъм и своя вкус. С Radio Enjoy и Angels Estate. Тази седмица Radio Enjoy те кани да се включиш в играта на Angels Estate във Facebook страницата ни. Ще ти задаваме въпроси, свързани с винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Всеки ден имаш шанс да спечелиш бутилка Angels Estate. Angels Estate. Зад всяка бутилка стоят страст, прецизност и внимание към детайла. Откриваме лятото с вина Винарска изба Angels Estate, призната на международни конкурси. Ако си над 18 години, намери играта във Facebook страницата на Radio Enjoy. Отговори правилно на въпроса и участвай за награда. Angels Estate и Radio Enjoy те съветват. Консумирай отговорно.
9: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Enjoy.
2: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Добро утро, Enjoy. Понеделник наистина е далече.
1: Нямате нужда от аларма. Вашата аларма е тук, наживо в ефира на Enjoy. Добро утро, Enjoy на всички. Мартина и играта са вашите посланици. Вашият сутрешен петел, който ви събужда. Кукурего!
0: Але, петел и кокошка, айде така да го кажем.
1: Нещо против ли имаш пърнатите?
0: Не, не, даже като гледам как си оправяш тук перчема, как да го... Добре, аз ще сформирам очилата. Виж сега, както казваме с Волтрон. Обаче нещо интересно мога да ти кажа. Има проучвания в 1-8 часов работен ден. Човек не е еднакво продуктивен през всичките 8 часа. Ето вече си имаме извинение официално.
1: Защо което така?
0: Еми обяснява защо понякога за 40 минути вършиш повече, отколкото за цял следобед гледане в екрана. Може би наистина не е виновно само кафето, ами и тази пренастройка за работният процес, който е, също е много важна.
1: Може да е виновен и колегата или колежката, а не само кафето на работното място да ти помага така по-бързо да мислиш и да действаш.
0: Ние имаме един приятел, който каза: какво ми говориш, вика, лош работен ден, бъркай, вика, бетон по цял ден, ще ми кажеш на мен. Наистина, има логика и в това нещо, както се настроиш, но работата си е работа, трябва да си я свършиш.
1: Въпросът е, когато имаш възможност да избягаш от тази работа и да прекараш един ден по някакъв коренно различен начин, какъв би бил този начин?
0: Ми би бил наистина такъв, който да може да ме презареди и някакси да ме отдалечи от тези проблеми, както казахме, без аларма, нали, това, което се пее наистина буквално. И както пееме с един мой колега в една песен, хайде стига бе, наистина да се пренесеш на някакви такива моменти, да се презаредиш, за да можеш да
1: си продуктивен.
0: Викаш
1: друго си, айде на морето.
0: Ох, мили хора, наистина надявам се моренцето да ви е готино и вярвам, че ви е готино с всички тези обагрени снимки, които си качвате в личните профили, а не ни ги пращате на нас.
1: Чакай сега. Ти веднага ги подхвана хората. Сега да споделим какво мислят те по нашата тема, защото преди малко обещахме да прочетем. Питаме ви, ако можехте да си вземете един почивен ден без никакви обяснения, как бихте го прекарали. И разбира се, имаме си и коментари. Ти кой си хареса?
0: Аз си харесвам този коментар, в който наистина препознавам себе си от гледна точка на господата. Но давай с дамите.
1: Аз ще започна с наша така редовна слушателка Катя Донева. Написала ни е: добро утро, при мен вече всеки ден е почивен. Първо с кафенцето за разсъмване, после срещи с приятели и колеги, после следобедна почивка, книжка за четене, среща с внуците, семейството и денят е минал. Общо взето с малки изключения, така минава денят при мен. Разбира се, готвене, чистене, но ако приемем, че това е свободен ден за почивка, липсват тези моменти.
0: Ами, тези моменти наистина липсват, но се надявам да присъстват под някаква друга форма, дори именно с внуците, които като се усмихнат някъде, успяват да ви заредят така позитивно и ви карат да се отдалечите от момента, в които трябва да се замислите малко повече за някои проблеми или нещо друго. Но, примерно, Наталия ни е написала някъде сред природата.
1: Много хубаво.
0: Което е допълнено в още един отговор, който беше някъде в планината с интересна книга от Стефка Илиева. Може би планината има именно от тази магия да зарежда. И
1: да успокоява.
0: Да, да те кара наистина да се отдалечиш още повече от проблема. Тук сме облагородени в София, имаме си планина наблизко, имаме си Софийско море.
1: Така е, най-хубавото е, че в България има и страшно много планини, така че независимо от коя точка ни слушате в момента, хванете любимата си книга или внучето, или пък приятели, отидете някъде сред природата и наистина прекарайте уикенда по един прекрасен начин, с който да се заредите с много позитивна енергия. Пък ако случайно ви залипсваме, знаете, че Radio Enjoy може да слушате абсолютно навсякъде, особено през приложението на Radio Mate.
0: Radio Mate, нашето приложение, е вашето приложение и този момент, в който всички може наистина да се почувстваме някъде в този оазис на музиката, именно най-добре Enjoy.
1: Така е, защото това е твоя ден и твоята музика.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой. Още Енджой след малко. Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
5: Смек да го трак, смек да бак. Стомахът ти говори, брат, слез на сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
6: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца. Целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
7: Алегра, заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра, фестивалът Бижу на лятна София.
8: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
9: Носи OctaCare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
10: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
8: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg. Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.

Enjoy по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Radio Enjoy. Това е Radio Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! 8 часа е, време е да чуем най-важното за деня, подготвено за вас от Криста Яниска. Новини. Добро утро, с част от акцентите на деня, аз съм Криста Янинска. На тема образование до днес седмокласниците могат да подават заявления за участие в първото класиране за прием в 8-ми клас. Това става само по електронен път, а от Регионалното управление на образованието в София припомнят, че при класирането се взима предвид първото желание, посочено от ученика на позиция номер 1, като няма ограничение в броя на вписаните желания. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли. Тази година паралелките са повече от миналата, а випускът е по-малък. И към политическите теми, проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса за 2026 година са първите две точки в дневния ред на Народното събрание днес. Бюджета на Държавното обществено осигуряване е заложено повишение на минималните осигурителни прагове и максималния осигурителен доход, както и част от вноските на държавните служители и съдебната власт да бъдат лично поемани, без да се намаляват доходите им. А здравната вноска се запазва на 8%, но при пенсионното осигуряване има повишаване на максималния праг до 2300 евро от 1 август. А след приемане на бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и Държавното обществено осигуряване ще се проведе и редовен парламентарен контрол. А темата за полетите на Пеевски беляза началото на вчерашния пленарен ден. Вътрешният министър Иван Демерджиев изпрати в Народното събрание списъка на хората, които са пътували с Делян Пеевски. А от ДПС изпратиха сигнал до прокуратурата, в който твърдят, че по нареждане на Демерджиев се заличават следи за неправомерно използване на данни. В тази ситуация вътрешният министър нарече обвиненията, цитирам, безплодни, но нека чуем повече от изказването на Иван Демерджиев.
1: Важната тема е как един човек като Пеевски. Как такъв човек успява да плати милиони, и то много милиони, за стотици полети с частен самолет? И как този човек на практика успява да заобиколи санкциите Магнитски? Кой му помага за това?
0: Същевременно вътрешният министър обяви, че ще оповести още данни за хората, свързани с лидера на ДПС. Започва ли процедура за свръхдефицит срещу България? Това ще реши днес Съветът на Европейския съюз. Темата е в дневния ред на ЕКОФИН. Финансовият министър Гълб Донев вече обяви, че се очаква да бъде започната такава процедура. А според премиера Румен Радев, това ще доведе до мониторинг и евентуални санкции. Причината е, че България завършила миналата година не с 3% бюджетен дефицит, а с повече. В момента 9 от 27-те държави членки от Европейския съюз са в процедура, като за повечето от тях решението е от 2024 година. Тенис. Чешки финал на Уимбълдън при жените. Каролина Мухова и Линда Носкова ще спорят спор за трофея в събота следобед. Мухова победи Коко Гоф в изключително драматичен финал, решен в шампионски тайбрек в последния сет, а Носкова се справи с доста по-убедително срещу украинката Марта Костюк. Същевременно първият полуфинал при мъжете на Уимбълдън ще противопостави английското откритие Артър Фери и шампиона от Руангарос Александър Зверев. Този матч ще започне днес от 15 часа и 30 минути българско време и е преди сблъсъка между световния номер 1 Яник Синер и рекордьора по титли от големия шлем Новак Джокович. Редът на мачовете изненада, тъй като Зверев и Фери изиграха своите четвърт финали в сряда и ще имат по-малко време за възстановяване от Синер и Джокович, които се класираха за финалното каре още във вторник.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Предимно слънчево е, а в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът е доумерен от запад-северозапад, а максималните температури в петък ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
4: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Дай, да, Иво ли вика?
1: Иво, да. Тъмън ще да ти кажа каква хубава песен. Шакира в комбинация с един епичен така, артист, рап-арти. Ако трябва да избереш един от двамата ти, кой би бил Шакира?
0: Бих бил Шакира ли? Ма не знам вече какво се случва с теб. Наистина петъчното настроение те завладява определено, но бърна гърло може да стане ваше.
1: Понеже виждам, че знаеш и двете части от песента, и напевателната, и по-рапърската част. Интересно ми беше дали си се представил някога като Шакира, а може би аз да бъда рапъра.
0: Не знам, най-накрая може да станеш Пике.
1: Не благодаря. Аз не съм фен след това, което причини на Шакира. Сега обаче по-важното е какво вие мислите по нашата тема. Ако можете да си вземете един почивен ден без никакви обяснения, как бихте го прекарали?
0: Ами, със сигурност хората вече са си изградили някаква представа за това как биха си изкарали почивката. Дори се вълнуват толкова много, че надали толкова вълнуващо би било по време на почивката. Някои от хората дори съм убеден, че са много по-развълнувани преди самата почивка и като е почивката, си казват, окей.
1: Това ли беше?
0: Да. Случило се, може би, и този феномен, но нещо друго искам да ти кажа за проучвания, които са правени именно за 4-дневната работна седмица в определени държави близки до нас. Нека да започваме с някои най-близки. Турция. Турция също имаше тестове, някои компании минаха пробно на 4 дни и отчетоха, че по-доволни служители са имали и по-малко стрес, което доказва, че понякога един свободен ден може да зареди много повече от третото кафе.
1: Въобще дано да не стигаме до третото кафе, защото то не е и толкова полезно. Все пак всичко е полезно, когато е в умерени количества. Спомена ли за съседката ни Румъния?
0: Не.
1: Защото мен така веднага ми фана погледа това нещо. При нашите съседи румънците вече има фирми, които експериментират с 4-дневната работна седмица. Част от компаниите пробват модела като бонус за служителите обаче, с идеята, ако работата е свършена, защо, нали, трябва да броим часовете? Точно това, за което преди малко с теб си говорихме, ако работата се върши качествено, по-стегнато, по-експедитивно, можем да си набавим и доста повече свободно време.
0: Плюс това, ако се замислим 4-дневна, окей, после ще кажем, защо и четвъртък? Дайте да го махнем четвъртък, ще стане сряда. Абе, защо и сряда, бе? Дайте и сряда да я махнем. И вторник и накрая, какво става?
1: Те затова не искат в България да го направят това нещо. Аз усещам.
0: В България, да ти кажа честно, отиват нещата към нещо друго. За сега няма официална 4-дневна работна седмица, но темата все по-често се обсъжда. И честно, ако питаме хората в петък сутрин, както го правиме, дали искат трети почивен ден, резултатът май няма да е много изненадващ. Как мислиш?
1: Ами, може би аз изненадам хората, че на мен въобще не ми трябват 3-дневни работни седмици. Аз много си обичам работите, тъй като знаеш, че при нас артистите, ние сме доста така мултифункционални личности. Разхвърляме талантите си в много посоки, но важното е, че тук нашия дом Enjoy е едно място, на което със сигурност се връщаме с огромно удоволствие всяка сутрин, макар да ни се чудят, абе, как ставате толкова рано, бе, хора?
0: Ами, нормално, като знаем, че отиваме към Оазиса на доброто настроение, колкото до това, че ти си едно рекламно лице на работническо дело, това е абсолютно вярно.
1: Днес особено много са така, скъпи приятели, с ние училца съм се спретнала да внеса повече респект в колегата.
0: Да, тук ми блеска наистина в очите, наистина не знам какво да направя, но колкото до, примерно в Гърция, какво биха направили, точно обратното, докато едни мечта за 4 дни работа, там въведоха възможност в някои сектори за 6-дневна седмица.
1: О, те гърците както обичат да работят 6-дневна. Ще има калимера, ама друг път.
0: Ще има ли софлаки? Няма работна седмица. Софляки седмица.
1: Виж сега, както нашата слушателка Деляна Валериева ни е написала във Фейсбук с коментар на следния същият въпрос, какво би направила тя в свободния си ден, тя написала да спя.
0: Съвсем нормално нещо, като се замислиш. Повечето хора дори си мислят, че когато се намали евентуално тази работна седмица, ще имат повече време за спане. И окей, оставаш си първия ден във вас и какво правим?
1: Ами нищо, почиваш си.
2: Enjoy! Прекрасни сте!
3: Най-готиното радио.
4: Радио Enjoy! Летни емоции с горива OMV Max Motion.

0: още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
3: Сега в Била. Вземи сумун от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина – 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% – 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
4: Стомахът ти говори, брат, слез на сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
5: Този юли приключението започва.
6: Готова ли си да станеш герой?
5: С смелата Ваяна.
7: Хайде да спасим света.
5: От 10 юли, само в кината.
8: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
9: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
8: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
9: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
10: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
11: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
12: Търсят ти шофьори? Идвай!
10: И как е?
12: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
13: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Твоя ден, твоята музика, слушате радио Enjoy.
1: Добро утро, Enjoy. Слушате Мартина и играта, вашите посланици на усмивки и добро настроение, а Enjoy, разбира се, ни предоставя този шанс да ви будим по най-добрия начин.
0: Така е, пазим освен добро настроение и добро поведение, особено като става въпрос за хороскопа.
1: Защото кажат ли звездите нещо лошо, не знам как ще се оправдаваш пред женати.
0: Еми, това говорим за някой конкретно или се опитваш да кажеш нещо?
1: Опитвам се да кажа, че скъпи овни, започваме хороскопа с вас, това е най-важното, вие сте бебетата на хороскопа и с вас започва всичко. Така че, през днешния ден, моля ви, не се състезавайте с времето. Днес печели този, който първо мисли, а после говори. Стар разговор може да се върне с нов смисъл.
0: А, така че се изтриете наистина от браузъра цялото хистори, за да не се връща този стар разговор. Телец, луната е във вашия знак почти през целия ден и ви прави най-стабилните хора в стаята. Стабиляга, ей! Ако трябва да поискате повишение, да договорите нещо или да направите покупка, моментът е добър.
1: Чудесен момент. Разбира се, петъчно повишение, покупка. Какво по-хубаво от това? Близнаци, тази вечер луната влиза във вашия знак и всичко доста така ще се раздвижи, ще стане динамично за вас. Очаквайте повече съобщения, покани, интересни срещи и не отказвайте спонтанните планове.
0: Никога няма да ги отказвам, особено когато са спонтанни. Все пак рак. Ретроградният Меркурий е във вашия знак и ви кара да се връщате към стари решения. Не сте бързите да казвате не. До няколко дни може да смените мнението си.
1: Ех, да, една напред, две назад, те раците обичат така, но в случая вече преминаваме към зодия Лъв, защото една хубава планета Юпитер продължава да им дава увереност. Днес звездите Лъвове ви напомнят, че не всичко трябва да се случва на момента, понякога трябва просто да си дадем малко време, малко повече търпение, за да се случат нещата по правилния начин.
0: А щом Лъвовете го кажат, значи бяу, всичко е положението, няма проблеми. Дева, Венера вече е във вашия знак и започва красив период за любов, визия и нови възможности. Малките промени днес ще имат голям ефект след седмица.
1: Да, скъпи везни, не позволявайте на чуждото настроение да определя вашето. Един телефонен разговор ще внесе доста яснота, доста повече, отколкото 10 000 съобщения. Просто дигайте телефона и се обаждайте, стига с това писане.
0: За оператора натиснете 9. Скорпион, днес някой може да ви изненада приятно, не всичко, което идва неочаквано, е проблем. Понякога е шанс.
1: Разбира се, че не е проблем. Стрелци, две много мощни планети успяват така да държат вашата енергия доста висока. Ако плановете обаче се объркат, не се ядосвайте, импровизацията ще ви донесе доста по-добър резултат.
0: Този рок днес е ден за завършване, не е за започване на 10 нови неща. Вечерта ще сте доволни, че сте затворили една важна задача.
1: Да, те обичат така да затварят задачите. Водолеи, моля ви днес не спорете за дреболии. Някой просто гледа на ситуацията от различен ъгъл, вероятно. Ако запазите спокойствие, ще си спечелите и повече уважение.
0: Спокойствие, уважение, страхотно нещо, отношение. Риби, днес слушайте интуицията си повече от чуждите съвети. Рибата да слуша, чуваш ли? Ако нещо не ви носи спокойствие, вероятно не е вашият път.
1: Да, какви хубави съвети ни дадоха звездите за днешния ден.
0: Еми така е, все пак този трафик наистина горе при звездите е доста нагорещен понякога и ние трябва да се следим. Какво правим?
1: Да, трябва да внимаваме, но както знаете, ние сами на себе си сме си най-добрия компас и когато се заредим с така позитивно мислене, кажем си, абе, всичко ще бъде наред, няма толкова да го мисля, няма да се досам за глупости, някакси ние се настройваме на позитивна вълна и привличаме хубавите неща.
0: Точно за това нещо се настроим в момента, да привличаме още от вашите хубави коментари, които може да ни давате в темата и да привлечете момента, в който просто да насочите камерата към Оренцето, да го снимате и да ни го покажете.
1: Чакаме ви!
2: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Добро утро на Джой, твоя ден, твоята музика. Слушате посланиците на доброто настроение.
1: Добро утро, Мартина и Града са тук. До сега така ни зареждаше супер бандата Maroon 5 с едно много готино парче All Night. Ние обаче цяла сутрин, вместо цяла нощ, сме тук и си говорим с вас на едни много хубави теми, които ни отвеждат и до нашата тема на деня. В Facebook страниците, в Instagram страниците на Radio Enjoy може да я откриете всеки ден. Да. И да ни отговаряте.
0: Даже за Инстаграм ви призоваваме да влезете също вътре и да ни отговорите и там. Според мен наистина ще се получи един доста интересен и ценен разговор, в който именно ме интересува как вие мислите по повод, ако можете да си вземете един почивен ден без никакви обяснения, как бихте го прекарали. Впрочем, тук може би подводния камък е без никакви обяснения. Ай, представи, че отиваш и кажеш на шефа, взимам си почивен ден.
1: Или...
0: без никакви обяснения.
1: Просто казваш, нямаме, да.
0: И после наистина няма да те има и почивния ден ще се удължи с доста.
1: Виж сега, аз веднага един от коментарите на нашите слушатели ми хвана окото. Една дама, Наталия Димитрова, ни е писала във Фейсбук в отговор на нашия въпрос. Тя е написала в планината, в някое малко хотелче с книга, вино и тишина, за да разбера колко съм си самодостатъчна.
0: Ето, това си личи, че наистина е един от нашите слушатели, от нашите приятели, от нашето семейство, който ни следи, защото ние успяваме да подарим точно тези моменти и мигове на различни места из България, на които може да се насладите, защото имаме игри, в които вие се включвате и които си печелите, разбира се, с голяма охота. Мариана Герова ни е написала пък също, че със семейството ми определено ще го прекарам. Кратко, точно, ясно. Думът е там, където е сърцето. Семейството е там и в общи линии допълва цялата тази картинка, че не е задължително да бъдеш на някакво място, което много ти харесва, но ако си с любимите хора, това място ще ти хареса.
1: Да, определено. Още една наша редовна слушателка се включила със своя коментар. Таня Гочева ни е написала: моят идеален почивен ден би бил напълно изключване от мрежата, сред природата, далеч от всякакви екрани и крайни срокове.
0: Много добре е това нещо. За крайни срокови екрани говориме, така ли? Ами добре, знаеш ли нещо интересно по тази тема?
1: Не за крайния срок на екрана, моля ти се.
0: Сега ще ти кажа, аз виж докъде стигна светът. В Южна Корея хора вече плащат, за да влязат доброволно в затвор, така че помислете именно на тази тема. И не са си направили нищо лошо, даже обратното, плащат си за почивка. Има места, които изглеждат като малки килии, няколко квадрата, легло, масичка и най-важното, няма телефон, няма интернет, няма шеф, няма известия. Ето и.
1: Искаш да кажеш, че те влизат буквално доброволно в този затвор, само и само да са далеч от социални мрежи, телефони, имейли и всякакъв вид комуникация и си плащат за което.
0: Това е, че светът наистина е едно хубаво, китно, пъстро нещо. Причината може би е, че Южна Корея е една от страните с много сериозна работа и култура, като високи нива на стрес. Хората са толкова свикнали постоянно да са онлайн, че вече си купуват офлайн.
1: Ами ние все още обаче оставаме онлайн. Заедно с вас чак до 10 ще бъдем заедно. След по-малко от час имаме чудесен гост в студиото, така че останете на честотите на Radio Enjoy.
2: Още Enjoy след малко.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.
2: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината.
4: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо, твоят климат, нашата грижа. Откри ни на климатермо.бг.
5: Алегра, заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на IPAY GO и на касите на EasyPay с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
6: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до 3 пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.

0: Повядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли за всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш, към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време! Enjoy!
3: Enjoy!
4: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Enjoy Summer приключение за двама в комплекс Green Life Beach Resort Созопол. Enjoy Green Life!
1: Enjoy Green Life! Здравейте отново! Добро утро, Enjoy! Ние сме Мартина и Играта. Имаме много важни неща, които сега да ви споделим, защото това е финалният шанс да си спечелите уикенд за двама заедно с Enjoy Summer и Green Life Beach Resort Созопол.
2: Точно така, нашето Enjoy Summer приключение ни отвежда в Green Life Beach Resort Созопол, стилен комплекс, разположен само на метри от красивия плаж Каваците. Искам да ви кажа, че това е едно място, където можете да се насладите на кристалното чисто море, просторни басейни, перфектно поддържани зелени пространства и спокойствие на едно от най-живописните кътчета по българското Черноморие. Green Life Beach Resort Созопол съчетава простор, зеленина, директна близост до плажа и множество басейни, ресторанти и барове, спортни съоръжения, детска анимация и всичко необходимо, както за семейна, така и за спокойна почивка.
1: А честно да ти кажа, даже разполагат и за така по-кокетните от нас, не само дами, но и кавалери. Има и фризьорски салон, има и масажи. Просто наистина е толкова изпъстрено с, как да кажа, с всякакви видове
2: разновидности,
1: грижа,
2: активности.
1: Грижа за гостите. Наистина активности определено, между другото, за всички и малки, и големи, които, да кажем, обичат да играят тенис, но не знаят как. Има и специален треньор, който могат да си наемат в рамките на техния престой и да си правят едни доста пълноценни, ползотворни тенис тренировки и да играят на воля.
2: С професионалисти, нека да отбележим и това много важно нещо, защото е хубаво някой човек да ти дава насоката, там определено ще получите. И насоката ви я даваме ние в момента към вас, към комплекса и Алемаго Бич, по-спокойна естествена плажна зона, подходяща за релакс, слънце и истинска морска атмосфера далеч от шума.
1: Така е, а точно непосредствено до него се намира и Нуар Бич, който е черната перла, така да кажем, едно изключително изискано, с невероятна атмосфера, място, на което аз лично успях да се насладя. Няма да ти казвам, че може би любимото нещо от менюто бяха невероятно свежите сезонни плодове, една разкошно сладка диня, пъпеш, череши, ягоди. Истинско удоволствие, когато си на плажа, да съчетаеш обстановката с нещо вкусно, освежаващо, с чистото море, кристално чисто, наистина.
2: Нямам търпение да чуя именно този разговор, който си направила с един човек оттам, с който за първи път си се видяла, доколкото разбрах.
1: Точно така, един от гостите, които в момента си почиват именно на това райско кътче, е Николай Цветков и с него си поговорихме. Той ми разказа по-точно как преминава неговия престой, защо е там и още интересни неща, които може да чуем и от гостите и как се чувстват те.
2: Нямам търпение да чуем Ники, той сигурно ни слуша страшно много, разбира се, и ни е голям фен като цяло на Радио Enjoy. Аз също се радвам наистина да чуя така един човек, който за първи път ще види и ще чуем заедно.
1: И може би ще чуе себе си по радиото сега.
2: Супер!
3: Здравейте, аз съм Мартина. Enjoy Summer продължава директно от Green Life Beach Resort край Созопол. Сега е време да чуем впечатленията на човек, който вече наслаждава на всичко, което предлага този страхотен резорт. Затова бързам да кажа здравей на Николай Цветков. Здравей, Ники, как върви почивката ти и какво те накара тази година да избереш именно Green Life за лятната си ваканция?
4: Здравейте, почивката до тук върви доста добре. Тук сме вече, може би, 6-ти ден. 5-6. Мястото е страхотно, наистина. Какво ме накара? Мои приятели идват често тук с своите деца и ми казаха: елате с своята приятелка половинка и присъединете се към нас.
3: Да си изкарате хубаво. Какво прави този комплекс толкова специален за теб и за твоите приятели?
4: Значи, мога да кажа от гледна точка на моите приятели, първо, защото те идват, може би, за втора година тук. Има страшно много неща, които занимават техните деца. Има спорт, има тенис. Те обожават да играят тенис, големи фенове са. Има човек, който показва на децата как учи ги, занимава се с тях. Има аниматори. За мен лично и за моята приятелка все още разучаваме, но страхотни плажове, страхотни заведения. Аз лично много обичам да плувам. Има, мисля, че те са няколко басейна, но един, на който запомних името, се казва Каскадния басейн. Той е дълъг, на няколко нива и човек спокойно може да плува там, това, което аз обожавам да правя.
3: Звучиш много ентусиазирано. В този ред на мисли искам да те питам, знаеш ли, че можеш да си притежаваш и собствен ваканционен апартамент тук?
4: Разбрах, че продават апартаменти и честно да ви кажа, обмислям, може и да направим такава крачка.
3: Добре, ако трябва да избереш между плажът или пък басейните, вече спомена колко обичаш да плуваш.
4: Винаги избирам плажа. Както казах, басейните тук са страхотни, много са, но за мен морето е мястото, което обожавам, затова аз лично ходя вече от, не знам, четвърти, пети ден подред, всеки следобед, Noir Beach. Това е мястото, което огромна ивица, прекрасно чист плаж, просто е чудесно.
5: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy! Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето, избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
6: Виж условията на tandempromo.com.

0: още Enjoy след малко. The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
1: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца, целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
5: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
6: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
7: Виж условията на tandempromo.com.
8: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Добро утро, Enjoy! 9 часа е време да чуем новините по радио Enjoy от Криста Янинска. Новини.
1: Здравейте, с подробности за метеорологичната обстановка и за част от темите на дневен ред. Аз съм Криста Янинска. Топло и хубаво време ни очаква. Това обяви в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев. По думите му, въздухът е малко по-хладен от обичайното за месец юли. Това е по-скоро ретро лято и ще продължи още една седмица, заяви професор Рачев, но нека чуем какво ще прогнозира той за месец юли.
2: По-следващата седмица ще кажа, че може би ще се стоплиме, поне за сега такива са прогнозите, и истинските астрономическите горешници са точно 28, 29 и 30 юли, когато и най-високата температура, защото има максимум на Слънцето, има едно леко забавяне в затоплянето по нашите земи. Така че астрономичните горешници, пък и истинските горешници, трябва да се честват на 28, 29 и 30 юли. В аванс казвам, че последващата седмица има вероятност да стигнем 40 градуса, нищо чудно и малко над 40 градуса.
1: И към започващото в този час заседание на Народното събрание, проектобюджетът за годината влиза за обсъждане в пленарна зала. Днес се очаква да бъдат обсъдени бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, а следващата седмица и държавният бюджет. В програмата на депутатите днес е и редовен парламентарен контрол. В него ще участват министрите на околната среда Росица Карамфилова, на културата Евтим Милошев, на регионалното развитие Иван Шишков и на образованието Георги Вълчев. Развитието на околовръстния път на София – това е акцентът на среща между Агенция Пътна инфраструктура, Регионалното министерство и Столичната община, и по-конкретно окончателното разрешаване на проблемите около процедурите на столичния околовръстен път. Преди и повече от 2 години временно беше затворено движението през част от детелината на околовръстното с булевард България. Това предизвика допълнителен трафик в района на пътния възел, а предстои завършването на последния участък от югозападната дъга на Софийския околовръстен път. Дължината на отсечката е общо 8 км. Съществуващото сега шосе не отговаря на стандартите за околовръстен път на голям град, а на места е и в доста лошо състояние. Европейските посланици в Брюксел ще направят третия опит за приемане на 21-я пакет санкции срещу Русия. Ако компромис не бъде намерен, външните министри от Европейския съюз ще търсят решение в понеделник или работата ще бъде оставена за есента. Същевременно България няма да наложи вето на 21-я санкционен пакет на Европейския съюз прямо Русия и Беларус, но ще има възражения по 3 теми. Включването в санкциите на руския патриарх Кирил, на собственика и бивш председател на Лукойл Вагит Алек Перов, както и по въпрос, който засяга доставката на резервни части за Софийското метро, това реши правителството по отношение официалната позиция на страната ни по казуса. На футболна тема, след час, шампионът на България Левски ще пусне в свободна продажба билетите за реванш от първия квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Борец, но пропуски ще има налични само за сектор Б. Останалите 2 сектора са заети от притежатели на абонаментни карти. Припомням, Левски и Борец завършиха наравно 1-1 в първия матч, изигран във вторник в Босна и Херцеговина, а реваншът е на 14 юли на стадион Георги Аспарухов от 20 часа и 30 минути.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Предимно слънчево е, а в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад, а максималните температури в петък ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
4: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
5: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Това е Radio Enjoy.
1: Лятото има своя ритъм и своя вкус. С Angel's Estate. С Angel's Estate и с Radio Enjoy, разбира се, добро утро, Enjoy! Вие сте с Мартина и Играта, вашите посланици на добро настроение и не само, защото днес ви даваме шанса да си спечелите една бутилка Angel's Estate тамянка, а това, което трябва да отговорите, е много просто, много лесно и много достъпно. Влизате във Facebook страницата на Radio Enjoy и отговаряте на въпроса, който ви питаме там, а именно как се казва процесът, при който гроздавият сок се превръща в вино.
2: Да, това е наистина един хубав въпрос. Все пак не забравяйте и че ви отвеждаме именно до сърцето на Средна гора, близо до живописният язовир Жребчево, където се намира винарната Angel's Estate, едно истинско бежу на българското винопроизводство.
1: Така е, относно конкретният сорт тамянка, за който днес си говорим, роднина на благородният мускат, чието корени се губят в Близкия изток. В България обаче той намира отлични условия, за да разкрие своя огромен потенциал. Името му далеч не е случайно, защото виното често развива финни смолисти нотки, напомнящи на тамян, съчетани, разбира се, с богати цветни аромати и сочни плодови нюанси.
2: Изключително хубаво нещо е, когато можете да се потопите само с този изтънчен вкус, под начина по който може да го направите, а именно заедно с нас, и може да се включите в играта, която може да участват само 18 годишни.
1: Разбира се, над 18 години, включвайте се и отговаряйте на въпроса, отново ще го повторя, как се казва процесът, при който гроздовият сок се превръща в вино, а възможните отговори са отговор А – дестилация, отговор Б – декантиране или отговор В – ферментация.
2: И именно с какво си пасва, примерно, тази тамянката е изключително ароматно вино, което е чудесно се комбинира с леки летни предястия, плодови салати или азиатска кухня с лека сладост и пикантност.
1: Аз пък се сещам за една още по-добра комбинация, а именно да изпием тази тамянка с любимите хора и любимата компания.
2: Любимата компания, говорим и за радио Enjoy.
3: Enjoy, любимото ми радио.
4: Страхотна музика.
5: Enjoy, удоволствие.
0: Enjoy. Radio Enjoy.

0: Летни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Още Enjoy след малко.
2: През юли попитай: Хей, Лили, как да предпазя кожата си? И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bocco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Mixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
3: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Уринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Уринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Уринал Демакс.
5: Cinema City 5

0: Сайти на късмет Cinema City.
1: Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
3: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Много обичам радио Enjoy.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Още радио Enjoy.
3: Много благодарим, разбира се, когато пращате тези гласови съобщения, си ги припомняме именно в някои моменти, защото тези гласови съобщения гарантират именно, че имаме някаква връзка с вас от преди доста повече години.
2: Да, защото всички обичат Радио Enjoy, точно толкова колкото и ние обичаме да ви казваме хороскопа, вашият компас за късмета ви през всеки ден. Днес е 10 юли, страхотен ден, петък е, посрещаме буквално след часове уикенда, обаче преди това да си кажем какво очакват всички зодии.
3: Да ти кажа честно, тази сутрин не посрещах като сурикат, буквално защото знаех, че наистина е петък. Просто се изправих срещу слънцето така в стаята, което огряваше и си казах: петък е. И отзад се чува мелодията от Цар Лъв, но това е друго нещо. Така, Овен, не се състезавайте с времето. Днес печели този, който първо мисли, после говори. Стар разговор може да се върне с нов смисъл.
2: Хубаво е първо да мислим и после да говорим. Но за телците, днес луната е във вашия знак, скъпи телци, почти през целия ден и ще ви прави доста стабилни, да не кажа най-стабилните хора в стаята. Ако трябва да поискате повишение или да договорите нещо, или пък да направите покупка, сега е момента.
3: Еми, щом трябва да сме стабилни, трябва да наистина сега иде момента, обаче ще видим, мили мои тълци. Близнаци, вечерта луната влиза във вашия знак и всичко се раздвижва. Очаквайте повече съобщения, покани и интересни срещи. Не отказвайте спонтанните планове.
2: Скъпи раци, ретроградният Меркурий все още е във вашия знак и ви кара да се връщате към стари решения. Днес обаче не бързайте да казвате не, защото до няколко дни може да смените мнението си.
3: Точно така, и не в Гърция е друго нещо, нали знаете. Уф, Юпитер продължава да ви дава увереност, но днес звездите напомнят, не всичко трябва да се случва веднага. Понякога правилният момент струва повече от бързия.
2: Ами да, така е, като девите, скъпи деви. Венера вече е във вашия знак и започва един толкова красив период за любов, визия и нови

0: И Марс и Уран още държат енергията висока. Ако плановете се объркат, не се ядосвайте. Импровизацията ще ви донесе по-добър резултат.
1: Да, две много мощни планети. Така че стрелците, днес действайте. Козирози, днес е ден за довършване, а не за започване на 10 нови неща. Вечерта ще сте доволни, че сте затворили още една важна задача.
0: Водолей, не спорете за дреболии. Някой просто гледа на ситуацията от различен ъгъл. Представете си наистина този ъгъл, какъв би могъл да бъде. Ако запазите спокойствие, ще спечелите уважение.
1: Това е сигурно. Спокойствието трябва да бъде вашата пътеводна звезда, защото има нещо така, което си ви пази вас, особено напоследък, така че доверете му се и действайте смело. Риби, днес слушайте интуицията си повече от чуждите съвети. Ако нещо не ви носи спокойствие, вероятно просто не е вашият път. Let it go!
0: Когато говорим за път, някой в момента може да е някъде на път, така че се надявам да карате също внимателно, защото все пак не забравяйте, някъде трябва да стигнете и да се видите с любимите си хора и трябва и да внимавате и за околните.
1: Така е. А какво е другото нещо, което ви съветваме да правите? Да се усмихвате, защото ние от Radio Enjoy точно това искаме да виждаме на вашите лица и да усещаме, когато ни пишете и тези страхотни коментари по темата, която обаче след малко ще си обсъдим, нали?
0: Точно така, колкото до усмихването, вчера един приятел ми каза: хубаво да се усмихвам, аз се усмихвам, и те ми викат: ти си луд. Ми нека да ви гледат като луди, бе.
1: Нека да сме луди и да се усмихваме, и преди това да чуем обаче хубавата музика по Enjoy, нали така?
0: А, така.
1: Айде.

0: Музика.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Твоето следващо приключение е с Enjoy Summer и с Нюи, разбира се. Очаква ви в Facebook страницата на Радио Enjoy играта, в която може да се включвате, като отговорите на въпроса, който сме ви задали, и може да си спечелите чудесен подарък — безжични слушалки.
3: И както каза Марти, играта на квадрат ви очаква, не само там в Facebook страницата, и аз ви очаквам да се включвате. Говориме за сладолед Нюи, сладолед, който събира вкусове и съставки от различни кътчета на света. Всяка съставка в Нюи е внимателно подбрана от природата и идва със своя история, от австралийска макадамия през тексаски пекан до ванилия, скандинавски боровинки. Идеята е всяка хапка да те отведе на малко пътешествие, комбинация от плутен премиум шоколад, пухкав млечен сладолед от истинска сметана и различни изненадващи вкусове.
2: Аз се пренесох наистина и там на плажа онзи ден, когато хапнах един страхотен сладолед Нюи. Трябва да кажа, че дори не знам кой ми е любимия вкус, защото първо, аз обожавам сладолед, ти знаеш, и второ, всичките вкусове на Нюи са толкова уникални и наистина имат много богат аромат. Просто се потапяш в някакво истинско шоколадово и сладоледено, и не само шоколадово, изкушение.
3: И аз мога да допълна само нещо друго. Бих го нарекал лятно изживяване.
2: Нека така да бъде, а вие влизайте във Facebook играта ни, участвайте и печелете. Вече разбрахте, че трябва да отговорите на въпроса, който днес ви задаваме, а той е: къде най-често похапваш сладолед Нюи? Вкъщи, навън или в офиса? Стискаме ви палци.
3: И именно с Enjoy Summer и Нюи това приключение може да стане още по-сладко. Отговаряйте.
4: Любимите ми песни.
5: Най-големите хитове.
4: Чувствам се. Enjoy.
1: Радио Enjoy. Още Enjoy след малко. Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
6: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
7: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
8: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
9: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
10: Търся ти шофьори? Идвай!
8: И как е?
10: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
11: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
1: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
12: Тази седмица нашето Enjoy Summer приключение ни отвежда в Green Life Beach Resort Созопол. Стилен комплекс, разположен на метри от плаж Каваците. Играем за уикенд за двама във Facebook страницата на Radio Enjoy. Наслади се на кристално чистото море, просторни басейни, перфектно поддържаните зелени пространства и спокойствието на едно от най-живописните кътчета по българското Черноморие. Потопи се в атмосферата на Green Life и спечели голямата награда за теб и любим човек. И нека Enjoy Summer не свършва с добра музика и настроение. Enjoy Green Life!

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро на всички! Вие сте с Мартина Играта. Зара Ларсън до сега ни очарова с нейния глас и последния хит Midnight Sun, който хубаво ни зареди, но какъв Midnight? Ние сега сме рано-рано сутрин, рано пиле, рано пее, нали така беше?
0: Точно така е. Mid-morning. Mid-morning, yeah. Thank you very much. Но може да говорим за едни и други хора или по-точно да излагаме с едни и други хора. Хората, кучета така наречени, има кучета инфлуенсъри с милиони фенове, не знам дали знаеш.
1: Естествено, че знам. Моето куче име е върл фен и редовно ги джа, защото просто се ядосва, че те имат повече фенове от него, а той всъщност е по-красив.
0: Еми, по какъв друг начин да го направя, освен да вдигне лапа и да изджапка? Попаднах на нещо интересно, което ме накара се замисля, явно вече не е достатъчно наистина човек да мечтае за хубав живот. Може би трябва да мечтае за кучешки.
1: Именно това е така, защото има кучета в интернет, които реално печелят повече пари от самите хора и не говорим просто за някакви сладки клипчета, а за истински бизнес, за милиони последователи, реклами, договори с марки и дори собствени продукти.
0: Един от най-известните примери беше кучето Jeep Foam, померан с милиони фенове онлайн, малко куче, което има голяма империя и някои оценки твърдяха, че топ животните инфлуенсъри могат да носят десетки хиляди долари от рекламни публикации.
1: Това е така, повярвай ми, аз лично изкъсо следя така какво се случва с животинките и в социалните мрежи. Обаче представете си ситуацията. Ставаш рано, отиваш на работа, имаш срещи, имейли, задачи, а някъде едно куче се прозява пред камерата и вече е направило по-добър ден от теб.
0: Еми, това е страхотно нещо, още повече смешното е, че тези животни си имат цели екипи, хора за снимки и съдържание, партньорства, т.е. кучето има мениджър, а ние още се чудим кой ще ни отговори на имейла, примерно.
1: Ами няма да се чудим повече, защото ето, ако имате куче или коте или някаква друга интересна и приятна животинка, стига разбира се да няма тормозите по някакъв начин, просто снимайте ги тия животинки, дори когато спят. Има много хора, които се кефят да гледат такива сладки физиономики, хубави такива...
0: кучешки ученца.
1: Кадри, да, които просто само да го видиш как се е сгушил и спинка, те кара да се чувстваш добре и слагаш веднага един лайк или следваш животинчето.
0: Да ти кажа честно, усети го с кожата си, настръхнах, не случайно говоря за кожата си, защото сега при нас ще влезне след малко по-точно една наша звезда.
1: Така е, нямаме търпение вече, затова сега ви оставяме обаче в компанията на Harry Styles, който ще ни изпее Adore You и след това идват и изненадките по Enjoy, останете с нас.

0: Добро утро, Enjoy, твой ден, твоята музика. Щастие за нас е да си имаме гост.
1: Имаме чудесен гост, пре е тук лавата на българската поп-музика, Огън Момичето, което само с влизането ни заради с толкова много топлина. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Ей, влезе ми под кожата, да знаеш. Още преди.
1: Чакай сега, под коя кожа? Ти си многопластов. Трябва да уточним.
0: Ми, виж сега, кожата може да се възприема, освен като най-големия орган, също и като броня. Така че аз сега свалям тази броня в момента.
2: Благодаря ти.
0: И си показвам това топтящо.
1: Обаче,
2: не, няма нужда от броня около мен. Разбира няма си. Да те раня.
1: Добре, коя е кожата на Прея?
2: Моята кожа е моята си кожа и много я обичам и съм направила една песен ода за нея.
1: Така ли? Страхотно.
0: Значи първо с слава, после с кожа. Вие какво се случва с тебе музикално?
1: Чакай сега, кожа е част от албума.
0: Ами точно, да, но аз следя всичко. Аз следя
2: даже, кожа се роди преди лава, между другото. Кожа, интересното е, че е най-лятната песен писана през зимата.
1: То така става обикновено.
2: Да, беше ноември месец, бяхме на София Songwriting Camp, последен ден. И това е едно супер зареждащо събитие. И така бяхме вече попили хайп от предните дни. И много се забавляхме. Аз предния ден нямах глас, така че много се радвам, че ми дойде гласък в деня, в който правихме парче за мен.
0: И видеото изглежда доста хубаво, да ти кажа честно. Вие отивате по работа, па то си е чиста почивка от това, което гледам.
2: О, моля те, само не почвай така, защото всички ще ти ударят по един шамар от екипа.
0: Е, това е хубавото да ни разкажеш в момента какво се случи от първо лице.
2: Наистина беше много яко, но със сигурност не беше почивка нито за миг. Напротив, беше сериозен екшън. И даже аз много си представях, че все пак преди и след това ще успея да вляза в морето на плаж до маничко. Не, това не се случи нито за миг. Особено сега аз в този клип специално имам няколко шапки и честно казано беше екшън. Не знам дали ще си го причинявам друг път отново. Точно тези три шапки едновременно. Защото аз го ко-продуцирах, ко-режисирах и бях таланта пред камера и това са много трудни за балансиране едновременно неща.
0: Но успя!
2: Ами, май да!
0: Ето!
2: Не, аз съм много щастлива с резултата, но процесът беше екшън, няма да бива.
1: Добре, ти си работиш с един така твой доверен екип, с кой си даде песента?
2: Песента създадох с хора, с които не бях работила преди това.
1: Това
2: и
1: е
2: много
1: изненада.
2: Се забавлявахме. Да, това са Елия Седман и Джейкъб Вернер. Те са шведи, шведско продуцентско дуо и са много интересни, защото те са едни много така спокойни хора.
1: Балансирани.
2: Ма много, много. Никога няма да повярваш, че правят едни страшни бенгари. Даже кожа също от по-спокойните парчета, въпреки че също бих казала, че си е летен бенгър. Но те работят за кей-поп пазара и са едни наистина много спокойни тихи момчета, които правят тупалки.
0: Шведско дуо или трио каза?
2: Дуо.
0: Да. Не, защото да.
2: Моля
0: се с тези глупости.
1: Но не, защото
2: рано е.
1: Той се чудеше как да се включи и той към дуото, затова пита, нали има ли трети човек?
2: Да, винаги може да вземаш шведски паспорт и да станете трио.
0: Няма никакъв проблем, ще го направим това нещо, щом така
1: Вайло,
0: предлагате
1: с
0: вече.
1: С твоите колаборации просто вече нямам
0: думи. Колаборации, заболяваме корема колаборации. Кожата е първото нещо, което усещаме като допир, моля ти. Ти какво усети с тази песен, която я направи? Усет, допир, така.
2: Веднага ми залепна.
0: Залепна ли ти?
2: Веднага ми залепна тази песен за мен, по моята кожа. Много се забавлявахме. Просто тя се стана много, много плавно по някакъв начин. Аз бях занесла на кемпа една книга, имам речник на символите, една дебела книга, която много обичам да я отварям просто на произволна страница.
0: Супер.
2: И тогава отворихме на страница, на която имаше обяснение на какво символизира Венера. Много се вдъхновихме от това. С Крум Георгиев написахме заедно текста и кантото. И така почнахме да си представяме какво ли прави Венера сега в момента, примерно на някакъв плаж.
0: А, то е ясно.
2: Почива и е корабокруширал там един моряк.
0: И какво каза лепне? Така ли?
2: Ами сещаш ли се като е много топло, много шега,
0: морска
2: солена вода?
0: Да.
1: Ох, ами аз предлагам да чуем тази страхотна песен, за която аз вече се размечтах, направо за губих ума и дума.
0: Само да ти кажа, ти ми говориш за море, тя веднага искаше да прекъсне, защото тя ходи по морето вече няколко пъти.
2: Видях я аз и малко и се видях.
0: А аз още не съм стъпил там, така че престанете, между две момичета са, които са ми влезнали под кожата и са определено били вече по морето, вижда се, допир, топлина.
1: Определено ще чуем сега новата песен на Прея, кожа, по Радио Енджой. Ние ти благодарим сърдечно, че беше част от нашето предаване. Чакаме те отново с голямо нетърпение.
0: Настръхвам.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
2: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
3: Стол на колелца. Маса на колелца. Килим на колелца. Целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Лятото има своя ритъм и своя вкус. С Radio Enjoy и Angels Estate. Тази седмица Radio Enjoy те кани да се включиш в играта на Angels Estate във Facebook страницата ни. Ще ти задаваме въпроси, свързани с винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Всеки ден имаш шанс да спечелиш бутилка Angels Estate. Angels Estate. Зад всяка бутилка стоят страст, прецизност и внимание към детайла. Откриваме лятото с винарска изба Angels Estate, призната на международни конкурси. Ако си над 18 години, намери играта във Facebook страницата на Radio Enjoy. Отговори правилно на въпроса и участвай за награда. Angels Estate и Radio Enjoy те съветват. Консумирай отговор.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.
2: Сутрин

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Тридневен туристически фестивал започва в Рила от днес. Третото издание на събитието ще се проведе в курортния комплекс Мальовица, а програмата включва туристически походи, лекция по планинско бягане, състезания по вертикално бягане, детски туристически лагер и обучение за деца, както и обучение по първа помощ в планината, игри по ориентиране и много други разнообразни активности, както и зона за изложители. Стратегическият железопътен коридор Румъния-България-Гърция е във фокуса на форум в Троян днес. Дискусията започва в този час, като ще бъдат представени експертни анализи за развитието на железопътния коридор, възможностите за изграждане на железопътна връзка през Централна Стара планина и очакваните икономически ползи за държавата и общините. И към другите теми на дневен ред. Най-голямата опасност онлайн всъщност възниква в чатовете, но това не означава да ги забраним, а да вложим усилия в ученето на децата как да комуникират едни с други. Това обяви в ефира на BTV Мария Брестничка от Националната мрежа за децата по повод предложението на ГЕРБ за забрана на социалните мрежи за децата 16 години. Законопроектът предвижда и създаването на мобилно приложение за дигитален портфейл, което да верифицира възрастта на потребителите. А ето как ще коментира по темата Мария Брестничка.
1: Ако говорим за това дали децата трябва да седят денонощно във Фейсбук или в социалните мрежи, не със сигурност не трябва. Въпросът пред нас, обаче, гледайки този законопроект, е доколко въобще ефективна е тази мярка, която той предлага, и дали само с забрана ние можем да направим така, че децата да са в безопасност в интернет. Защото въпросът не е доколко децата имат само единствено достъп до социални мрежи, въпросът следва да бъде много по-голям и всъщност народните представители следва да го разглеждат като как правим интернет безопасен за децата. А елементите на тази безопасност са много повече от социалните мрежи.
0: И към политическите теми, започва ли процедура за свръхдефицит срещу България? Това ще реши Съветът на Европейския съюз днес. Темата е в дневния ред на ЕКОФИН. Финансовият министър Гълъб Донев вече обяви, че се очаква да бъде започната такава процедура, а според премиера Румен Радев това ще доведе до мониторинг и евентуални санкции. Причината е, че България е завършила миналата година не с 3% бюджетен дефицит, а с повече. В момента 9 от 27-те държави членки от Европейския съюз са в процедура, като за повечето от тях решението от 2024 година. А в Народното събрание днес депутатите започнаха работа с обсъждането на бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Очаква се следващата седмица в пленарната зала да влезе и държавният бюджет. Волейбол. Националите ни до 18 години победиха Нидерландия с 3-1 гейма на Европейското първенство за младежи. Така България се изкачи временно на второто място в класирането в групата с 2 победи и 1 поражение и общо 6 точки. И утре тимът ни ще играе срещу Румъния. А днес женският ни национален отбор излиза срещу Чехия в поредния си матч от волейболната Лига на нациите. Двобоят е от изключително значение за амбициите на лавиците в тази годишното издание на турнира, като и двата тима ще търсят задължителен успех, за да подобрят позициите си в световната ранглиста и оставане в лигата. България заема предпоследната 17-та позиция във временното класиране с 5 точки, а срещата в Белград започва в 17 часа и 30 минути днес.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Предимно слънчево е, а в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът е доумерен от запад-северозапад, а максималните температури в петък ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
3: Марти, ти си взел списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
5: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро, enjoy! Enjoy!
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Суели BTS по Радио Enjoy. Момчетата зарадваха и лондончани. По обща линия многото си фенове радват при всяка своя поява. Здравейте, аз съм Нея. Започва шоуто от 10 до 2. Днес сме о любопитни теми около музикантите, но и не само. И около звездите като цяло, социалните мрежи, любопитното и всичко останало, което прави деня ни да минава някак по-лесно и по-усмихнато.
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Почакване на уикенда се очаква и много пътуващи в петък и в неделя за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен и за повишаване на безопасността в следобедите. Временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Днешния ден на 10 юли ограничението ще бъде между 16 и 23 часа за пътуващите в посока Кулата, така че имайте го предвид, ако сте водачи на големи камиончета. Иначе лек път на всички!
1: Още енджой след малко! Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо, твоят климат, нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
4: Смек да го, трак, смек да го. Стомахът ти говори, брат, слез ми сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
6: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Тази седмица нашето Enjoy Summer приключение ни отвежда в Green Life Beach Resort Созопол. Стилен комплекс, разположен на метри от плаж Каваците. Играем за уикенд за двама във Facebook страницата на Radio Enjoy. Наслади се на кристално чистото море, просторни басейни, перфектно поддържаните зелени пространства и спокойствието на едно от най-живописните кътчета по българското Черноморие. Потопи се в атмосферата на Green Life и спечели голямата награда за теб и любим човек. И нека Enjoy Summer не свършва с добра музика и настроение. Enjoy Green Life!

0: Това бяха Мулет с цялото време. Не ви е необходимо чак толкова. Съвсем маничко да имате. Едни там една минута най-много. Просто да хванете устройството си или пък компютъра си и да влезете в нашия Фейсбук.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Дай насочвам вниманието ви към приключението, което ви очаква в нашата Фейсбук страница. Играта на Сладоледи Нюи. Там отново имаме въпрос, а той къде най-често похапвате Сладолед Нюи? Дали вкъщи, навън или пък в офиса? Коментирайте и така може да се спечелите бежични слушалки от играта на Сладоледи Нюи. А всяка екзотична съставка Сладолед Нюи е с сертифициран произход и е съчетана с възхитителния вкус на Сладоледа.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
4: Радио Енджой.
5: Това е Радио Енджой.

0: Още Enjoy след малко. Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. Сенпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията RevPoints.
1: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупка в бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупка в бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкусна трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш, към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Nui.

0: Радио Енджой, твой ден, твоята музика и Руши Виден Лиев с Без Багаж слушахме само преди малко. А сега към новините от световните знаменитости. Знаете, че Джастин Балдони и Блейк Лайвли имаха спор. Тя така обвини актьора в едва ли не сексуално посегателство на снимачната площадка и съответно се заведоха различни дела. Сега Балдони се изказа открито за първи път, откакто постигна споразумение с Лайвли, като сложи край на правния спор между двамата. Във видеоклип, публикуван в Инстаграм, актьора се появи заедно с съпругът си Емили и изразиха своята признателност към феновете. Така за благодарността ни спаси. Разбира се, не разбирате как се е стигнало до там, при какви обстоятелства и защо. И все още са травматизирани от тази ситуация. Актьорът каза, че той и семейството му все още са в процес на възстановяване от преживяването, което той описва като травматично. Джастин Балдони и 38-годишната Блейк Лайвли постигнаха споразумение на 4 май тази година, само 2 седмици преди началото на процеса. А споразумението дойде месец след като съдия отхвърли 10 от 13-те обвинения на Блейк Лайвли, включително твърдението, че Балдони я е тормозил сексуално.
1: Много обичам радио, Енджой. Много сте свежи и готини.

0: Добрия плейлист е като диамант и смятам, че имаме такъв да ви предложим и за след малко The Weeknd, Ariana Grande и после и Deep Zone Project.
1: Още Enjoy след малко. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 11 до 12 юли само с Lidl Plus вземи. Немски пастет с 50% намаление за евро и 2 цента. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Прошуто Кото за евро и 99 цента. Пасирани домати за 75 цента. И 250 грама български гъби кладница с 50% намаление за евро и 15 цента. Lidl заслужава си.
2: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести, шампионът във всяка баня.
3: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
4: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
7: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
8: Търсят ти шофьори? Идвай!
6: И как е?
7: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
9: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко!
10: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: За бебетата, костенурките, киното и новата музика, за това ще си говорим шоуто от 10 до 2 в следващите часове. Преди това обаче време за новините. Новини. Здравейте, аз съм Криста Янинска. Археологическият сезон на Нос Калиакра започна с ценни открития още в първите дни на разкопките. Специалистите проучват както квартала на богатите, така и некропола, а сред първите находки са каменна икона, личен кръст, медальон и предмети от края на 14 век. Но повече за част от ценните открития разказа в ефира на BTV археологът Филип Петрунов.
1: Изключително ценното, което в случая успяваме да установим, е, че това е една икона с поне три регистъра, в които най-отгоре е представено Страшния съд с Христос Пантократор и два ангела. Във втория регистър се откроява образа на Света Богородица, сцената Боговещение и вероятно в третия регистър е бил изобразен най-почитания светец в 13-14 век, Свети Николай Меликийски епископ и чудотворец.
0: Важно за седмокласниците, до днес могат да се подават заявления за участие в първото класиране за прием в 8 клас. Това става само по електронен път. От Регионалното управление на образованието в София припомнят, че при класирането се взима предвид първото желание, посочено от ученика на позиция номер 1, като няма ограничение в броя на вписаните желания. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли, а тази година паралелките са повече от миналата, като випускът е по-малък. Развитието на околовръстния път на София. Това е акцентът на среща между Агенция Пътна инфраструктура, Регионалното министерство и Столичната община и по-конкретно окончателно разрешаване на проблемите около процедурите на столичния околовръстен път. Преди повече от 2 години временно беше затворено движението през част от детелината на околовръстното с булевард България, а това предизвика допълнителен трафик в района на пътния възел. Същевременно предстои завършването на последния участък от югозападната дъга на Софийския околовръстен път. Дължината на отсечката е общо 8 км. Съществуващото сега шосе не отговаря на стандартите за околовръстен път на голям град, а на места е и в доста лошо състояние. И още от темите на петъка. Днес и в неделя ще бъде ограничено движението на камиони по автомагистрала Струма и в участъка от път 1-1 през Кресненското дефиле за улеснение на пътуването през почивните дни, когато трафикът е най-интензивен и за повишаване на безопасността в следобедните часове, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Така днес ограничението ще е между 16 и 23 часа за пътуващите в посока граничния контролно-пропускателен пункт Кулата. В неделя ограничението ще е за пътуващите в посока София. Тенис. Чешки финал на Уимбълдън при жените. Каролина Мухова и Линда Носкова ще спорят спор за трофея в събота след обед. Мухова победи Коко Гоф в изключително драматичен финал, решен в шампионски тайбрек в последния сет, а Носкова се справи с доста по-убедително срещу украинката Марта Костюк. Същевременно първият полуфинал при мъжете на Уимбълдън ще противопостави английското откритие Артър Фери и шампиона от Руан-Гарос Александър Зверев. Този матч ще започне днес от 15 часа и 30 минути българско време и е преди сблъсъка между световния номер 1 Яник Синер и рекордьора по титли от големия шлем Новак Джокович. Редът на матчовете изненада, тъй като Зверев и Фери изиграха своите четвъртфинали в сряда и ще имат по-малко време за възстановяване от Синер и Джокович, които се класираха за финалното каре още във вторник.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Предимно слънчево е, а в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад, а максималните температури в петък ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
3: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено, ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy!

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

Латино ритъм с Малума и Райан Кастро по радио Enjoy. В вторият част на шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея. Сега минаваме към новините. Този път са от Йордания. Кралското семейство там разкри, че имат повод за радост. Преди ден кралица Рания съобщи радостната новина, че дъщеря и принцеса Иман е бременна с второто си дете. 55-годишната кралица сподели новината с трогателна снимка в Инстаграм, на която се виждат силуетите на двойка заедно с едногодишната им дъщеря Амина, протягаща ратички към надрялото коремче на майка си. 29-годишната дъщеря е второто от четирите деца на кралица Рания и крал Абдула II. През март 2023 тя се омъжи за родени в Венецуела финансист Джамил Термиотис на пишна церемония в столицата

Твоят ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy! Yeah, check, check it, check.

Това бяха Lil Nas X и Jack Harlow с Industry Baby, а сега минаваме, бейби, към спорта и по-скоро към събитието на годината Мондиал 2026 година. Днес Испания и Белгия ще се изправят едни срещу други в четвъртфинален сблъсък на световното първенство. Победителя ще си осигури място сред четирите най-добри отбора в света и ще продължи битката за световната титла. А интересното в случая, когато става дума за футбол и за футболна вечер, е и че тя със сигурност е празник на вкусовете. На масата е възможно да бъдат сложени традиционни ястия, испанските пинчос с чоризо, манчего или пък белгийските кюфтен с доматен сос. Независимо какво ще си хапват запалянковците, те определено ще гледат към телевизионния екран, за да подкрепят своя отбор. Ние пък в България можем просто да разчитаме на продуктите на Тандем, които могат да бъдат на нашата маса. Ако купите продукти Тандем на стойност над 3 евро, регистрирате касовата си бележка на сайта promotandem.com. Участвате в теглянето на множество награди в играта на Тандем, а колкото повече бележки регистрирате, толкова по-голям е шанса ви и толкова по-големи са изненадите, ако спечелите подаръците на Тандем. Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: От 9 до 12 юли в Лидъл бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести. Шампионът във всяка баня.
2: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
3: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
4: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
2: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
6: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
7: Търся ти шофьори? Идвай!
5: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
0: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко!

0: от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Лятото има своя ритъм и своя вкус с Radio Enjoy и Angels Estate. Тази седмица Radio Enjoy те кани да се включиш в играта на Angels Estate във Facebook страницата ни. Ще ти задаваме въпроси, свързани с винените региони на България, различните сортове, теруара и процеса на създаване на виното. Всеки ден имаш шанс да спечелиш бутилка Angels Estate. Angels Estate. Зад всяка бутилка стоят страст, прецизност и внимание към детайла. Откриваме лятото с винарска изба Angels Estate, призната на международни конкурси. Ако си над 18 години, намери играта във Facebook страницата на Radio Enjoy. Отговори правилно на въпроса и участвай за награда. Angels Estate и Radio Enjoy те съветват. Консумирай отговорно.
2: Enjoy. Enjoy.
3: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.
4: Губили

0: Наближаването на уикенда не е изключено да допуснете варианта да отидете на кино, особено ако имате деца, имате и повод, защото Смелата Ваяна, игралния филм, влиза от днес в киносалоните. Историята ни отвежда на остров Мотонуи и проследява смелото пътешествие на младата Ваяна, решителна и любознателна тинейджерка, която поема на опасна мисия през необятния океан, за да спаси своя народ. А по пътя си тя се изправя срещу древни сили, открива истинското си признание и доказва, че смелостта и сърцето могат да променят съдбата на цял народ. Любим актьор участва в Смелата Ваяна. Това е Дуейн Джонсон, Скалата. С него в лентата ще видим Франки Адамс и Арина Оуен. А Смелата Ваяна прави премиерата си днес в родните киносалони.
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Михаела Маринова и Тино, прегръдки от тях, а от нас още хитове. И то от готините Майк Тауърс и Маги Дженоварова след малко.
1: Още енджой след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 12 юли само с Lidl Plus вземи. Немски пастет с 50% намаление за евро и 2 цента. Ловджийски наденички за 2

0: Заповядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано. Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника, получаваш защита където и да си. Защото, когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
1: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
2: Бизнес таксита.
1: За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
3: Тази седмица нашето Enjoy Summer приключение ни отвежда в Green Life Beach Resort Созопол. Стилен комплекс, разположен на метри от плаж Каваците. Играем за уикенд за двама във Facebook страницата на Radio Enjoy. Наслади се на кристално чистото море, просторни басейни, перфектно поддържаните зелени пространства и спокойствието на едно от най-живописните кътчета по българското Черноморие. Потопи се в атмосферата на Green Life и спечели голямата награда за теб и любим човек. И нека Enjoy Summer не свършва с добра музика и настроение. Enjoy Green Life!

0: От големите Maroon 5 към още по-големия Антони Хопкинс, звездата от филма «Мълчанието на агнетата», каза, че е сбъднал най-голямата си мечта, след като подписа договор като композитор. 88-годишният актьор вече е част от каталога на звукозаписната компания Decca Classics и следващия месец ще издаде първия си албум, озаглавен «Life is the Dream». Продукцията събира композиции, над които той е работил в продължение на десетилетия. Музиката на Хопкинс се изпълнява от Лондонския филхармоничен оркестър под диригентството на носителя на Грами Густаво Дудамел. Роденият в Порт Талбот актьор композира музика още от детството си, като започва да свири на пиано на 4-годишна възраст. Албумът на Антони Хопкинс Live is the Dream ще бъде издаден на 21 август.
1: Много обичам радио, Анджой.
2: Много сте свежи.

0: едни реклами и след това се връщаме за Джеси Джей.
1: Още Enjoy след малко.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
3: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
7: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
8: Виж условията на tandempromo.com.
9: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy по радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Още щедро количество музика ни очаква и веднага след новините, но първо да чуем обобщението на половината от този 10-ти ден на месец юли сега. Новини. Здравейте, с част от темите на дневен ред на днешния 10 юли. Аз съм Криста Янинска. Топло и хубаво време ни очаква. Това обяви в ефира на БТВ климатологът професор Георги Рачев. По думите му, въздухът е малко по-хладен от обичайното за месец юли. Това по-скоро е ретро лято и ще продължи още една седмица, заяви професор Рачев. Но нека чуем какво ще прогнозира той за месеца.
1: По-следващата седмица ще кажа, че може би ще се стоплиме, поне за сега такива са прогнозите. И истинските астрономическите горешници са точно 28, 29 и 30 юли, когато и най-високата температура, защото има максимум на Слънцето, има едно леко забавяне в затоплянето по нашите земи. Така че астрономичните горешници, пък и истинските горешници, трябва да се честат на 28, 29 и 30 юли. В аванс казвам, че последващата седмица има вероятност да стигнем 40 градуса, нищо чудно и малко над 40 градуса.
0: И към другите теми на деня, започва ли процедура за свръхдефицит срещу България? Това ще реши днес Съветът на Европейския съюз. Темата е в дневния ред на Екофин. Припомням, финансовият министър Гълъб Донев вече обяви, че се очаква да бъде започната такава процедура. Според премиера Румен Радев, това ще доведе до мониторинг и евентуални санкции. Причината е, че България завършила 2025 година не с 3% бюджетен дефицит, а с повече. В момента 9 от 27-те държави членки от Европейския съюз са в процедура, като за повечето от тях решението е от 24-та година. А в Народното събрание днес депутатите започнаха обсъждането на бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Очаква се следващата седмица в пленарна зала да влезе и държавният бюджет. Следим темите в развитие в следващите ни емисии новини. Очаква се до дни Стоян Мавродиев да бъде предаден на съдебните власти у нас, след като Сърби разреши екстрадацията му. Припомням, Мавродиев бе обявен за издирване през август 2024 година във връзка с започнато от антикорупционната комисия разследване за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от банката. А сега сам е настоял да бъде върнат у нас. Ето какво коментира по случая вътрешния министър Иван Демерджиев.
2: Създали сме и необходимите условия. Разговарях с отговорните за това да бъде поет и доведен пред правоохранителните органи Стоян Мавродиев.
0: А ето какво коментира в ефира на БТВ и адвокатът на Стоян Мавродиев, преди той да бъде екстрадиран и задържан у нас.
3: Каквото и да е развитието, ние ще търсим такова решение на въпроса, което да предполага свободно движение на Стоян Мавродиев в България, защото все пак той се връща по свое собствено желание. Това, което аз мисля на базата на нещата, които той ми е казал, е, че няма основание за предявяване на каквото и да е обвинение към него.
0: Европейските посланици в Брюксел ще направят трети опит за приемане на 21-я пакет санкции срещу Русия. Ако компромис не бъде намерен днес, външните министри от Европейския съюз ще търсят решение в понеделник или работата ще бъде оставена за есента. Същевременно България няма да наложи вето на 21-я санкционен пакет на Европейския съюз прямо Русия и Беларус, но ще има възражения по три теми, а именно включването в санкциите на руския патриарх Кирил, на собственика и бивш председател на Лукойл Вагит Олег Перов, както и по въпрос, който засяга доставката на резервни части за Софийското метро. Това реши правителството по отношение официалната позиция на страната по казуса. Футбол. ЦСКА победи с 3 на 2 Дери Сити в матч от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Това беше първият официален двубой на тима на Христо Янев през новия сезон, като червените доминираха през цялото време, но допуснаха две грешки. Реваншът е след седмица. Франция отново е на полуфиналите на световното първенство за трети пореден път. Петлите победиха Марокко с 2 на 0 на четвъртфиналите след тотална доминация. Килиан Мбапе пропусна дуспа през първото време, но се реваншира за великолепен гол след час игра, а Дембеле отбеляза второто попадение в 66-та минута. Така за място на финала Франция ще спори с победителя от двубоя между Испания и Белгия, който е тази вечер.
4: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Предимно слънчево е, а в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът е доумерен от запад-северозапад, а максималните температури в петък ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
5: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
6: В предаването има продуктово позициониране –

0: един сингъл на Теди Суимс, който излезе през месец април. А певец изпълни и песента на американските музикални награди през май. Предстои му да започне турнето Ugly Tour на 22 септември в Канзас Сити и ще завърши северноамериканската обиколка в Лос Анджелис на 18 ноември. Междувременно новия му сингъл вече факт Break Up in Reverse се казва парчето. В него Теди Суимс признава за раздялата с майката на детето му и изобщо за разсъжденията му върху едно такова разминаване на пътищата. Повече за тази новина ще намерите на сайта enjoy.bg. Там ще може да чуете и сингъла.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Където и да връзвате, гледайте да стигнете на време, но пък и бъдете внимателни да не прекалявате със скоростта. Това към онези от вас, които шофират. А за компанията в колата, Жаклин Тарачи и след това още от хитовете по радио Enjoy.
1: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови.

0: България.
1: No one could stand between me and home.
0: Оживява на големия екран.
2: Let's go!
0: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
3: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Бъргър King.
4: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на климатермо.бг.
5: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
6: Сега в Айко до минус 50% за кухни. Заповядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли за всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
7: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Enjoy.
8: Enjoy.
9: Enjoy.
10: По радиото, онлайн и приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: бяха Руши и Белослава с Еверест по радио Enjoy. А вие изкачете вашия Еверест, не е толкова сложно, бих казала. Ако ще участвате в играта Enjoy Summer, го направете още сега, да не забравите, защото до вечера ще изтеглим и късметлията, който ще спечели уикенд за двама в нашия комплекс Домакин тази седмица. Знаете, през последните 5 дни си говорим за Green Life Beach Resort Созопол, където изпратихме Марти, а тя ни среща с различни интересни хора там.
1: Enjoy Summer приключение за двама в комплекс Green Life Beach Resort Созопол. Enjoy Green Life!
2: Здравейте, аз съм Мартина. Лятното турне на Enjoy Summer продължава, а днес сме на едно от най-красивите места по Южното Черноморие, Green Life Beach Resort Созопол. На няколко крачки от плажа, сред басейни, зеленина и истинско ваканционно настроение, ще разберем как изглежда перфектната лятна почивка директно от човек, който я изживява в момента. Казвам здравей на Вили Вълкова, с която ще си поговорим за любимите й моменти, атмосферата тук и защо си струва да избереш именно това място за лятната си ваканция. Здравей, Вили!
3: Здравейте!
2: Кое е любимото ти място в Green Life?
3: Ами, много харесвам плажа в Нуар, но понякога разнообразявам с плажа в Алемаго, защото моите приятели го предпочитат.
2: Важно е да угаждаме на приятелите. Какво прави този комплекс толкова специален за теб и за твоите приятели?
3: Може би многото удобства, които ни предлагат.
2: Знаеш ли, че в Green Life можеш да притежаваш и собствен ваканционен апартамент?
3: Знам, да. От години идвам да почивам тук и обмислям да си закупя апартамент тук, защото го чувствам като своя дом.
2: Това е прекрасно, наистина, че има тази опция. Да ти кажа, аз тайничко се размещах за такова нещо. Ако трябва да избереш само едно, кое би било то? Плажът или басейните?
3: Плажът. Нищо не може да замени морският бриз.
2: Колко време ти отне да стигнеш от стаята ти до плажа днес?
3: 5 минути, но времето тук не се усеща предвид прохладния вятър и красивите зелени площи.
2: Да, абсолютно съм сигурна в това. Добре, кое те кара да се чувстваш най-отпочинала тук?
3: Почти всичко, дали ароматното кафе в Антарес или вкусната вечеря в Нуар. Дори един прекаран ден в Алемагос.
2: Прекрасно. Любим момент? Кафе сутрин, плаж през деня или коктейл вечер?
3: Може би навсякъде ме кара да се чувствам добре, всяко има своя чар.
2: Къде прекарваш повече време? На плажа или край басейна?
3: Определено на плажа.
2: Да, със сигурност има какво да се прави. Аз днес забелязах, че има и много водни активности, много неща, с които можете и да се забавлявате вие гостите, така че абсолютно завидях тук. Как започва перфектната ти сутрин в Green Life?
3: С богатата закуска в ресторант Антарес и след това една разсъмваща тренировка в фитнеса.
2: Как завършва перфектната ти вечер в Green Life?
3: Приятна компания, вкусна храна и освеждаващи напитки в Нуар.
2: Ресторантът на плажа или ресторантът в комплекса? Тук съм сигурна сега, че ще те затрудня.
3: Всяко си има своите предимства, зависи в какво настроение съм, но всички ресторанти в Green Life ми харесват.
2: Кое ястие би препоръчала на следващите гости?
3: Може би Скампи Орзо в Алемагос.
2: Ако трябва да поканиш приятел тук с едно изречение, какво би му казала?
3: Хайде в най-доброто място за почивка.
2: Няма как да ти откажат след такава покана. Кое е първото нещо, което ще разкажеш за Green Life, когато се прибереш?
3: Ще разкажа за невероятно чистия плаж, вечно вкусната храна и усмихнатия персонал.
2: Моля те сега да завършиш изречението. Моята перфектна лятна почивка е...
3: В Green Life.
2: Green Life за мен е...
3: Вълшебство.
2: Благодаря ти много.
3: И аз ви благодаря.
2: Скъпи приятели, включете се в играта на Enjoy Summer и Green Life Beach Resort. Участвайте до края на седмицата, отговарите на въпроса, който ви задаваме във Facebook страницата на Radio Enjoy и ви стискаме палци точно вие да сте печелившите, които ще се зарадват с един страхотен уикенд за двама тук в Green Life Beach Resort Созопол.
4: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: още Enjoy след малко.
1: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца, целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
2: Лятото е чил, офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
4: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
5: Не, брат. Вече съм в Айкор. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: Търсят ти шофьори? Идвай!
4: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
7: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
8: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш, към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
9: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Джеси Уер със сигурност е свикнала да получава комплименти за музиката си, също както и самата Леди Гага, за която ще стане дума сега. Тя получи нова номинация за наградите ме и благодарение на песента The Dead Dance, която звучи във втория сезон на хитовия сериал Wednesday. Композицията е номинирана в категорията изключителна оригинална музика и текст, а песента е от седмия сезон, от седмия епизод на новия сезон и звучи по време на танцовото изпълнение на Enid и Agnes на Венецианския бал. Леди Гага издаде през септември миналата година, после включи и в сетлиста на турненто си Mayhem Ball, а сега ще чуем и по радио. Enjoy!

0: На Роби слушахме. За сигурност на този час вече му се вижда края. Остават едва няколко минути. А междувременно, ако искате да ги запълните с нещо любопитно, свързано с музиката, винаги може да посетите сайта ни enjoy.bg. Там ще намерите и класацията Enjoy Top 40 и може да подкрепите някои от песните, да и сложите на сърчице или пък да слушате цялото подреждане, кои са най-пусканите песни в ефира на Радио Enjoy в събота от 12 до 3 в компанията на Ники.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
3: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
4: Citroën.
3: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
4: Citroën.
3: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
5: Смекна го. Стомахът ти говори, брат, слез на сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смекна го съше, директно без вода. Смекна го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смекна го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
6: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
7: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
8: Търся ти шофьори? Идвай!
6: И как е?
7: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здраво и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
9: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко!
10: Светът не спира! Ти също! За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: новини. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Преди минути парламентът прие на първо четене законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година с 131 гласа за, 70 против и без въздържал се. Предвижда се ръст на пенсиите от 7,8%, социалната пенсия да бъде 183 евро, минималната пенсия 347 евро, средната 543, максималната 1738 евро. А средният брой на пенсионерите за тази година се очаква да нарасне до около 2 милиона 70 700 души. Променят се и праговете, като минималният праг е 620 евро, а максималният достига 2300 евро. Именно промените на праговете бяха основна част в рамките на обсъждането. Опозицията заяви, че опитът по този начин да бъде осветена сивата икономика няма да се получи на управляващите. Проектът на бюджет на държавното обществено осигуряване за тази година гарантира в пълен обхват социалните права на хората и осигурява средства за редовно изплащане на всички социално-осигурителни плащания, заяви социалният министър Наталия Ефремова. И още от 1 август 2026 се предвижда държавните служители по закона за държавния служител и заетите по закона за съдебната власт да заплащат личните осигурителни вноски. От опозицията критикуваха и планираната мярка държавните служители да си плащат осигурителните вноски, както и липсата на увеличение на обезщетенията за майчинство и за безработица. Депутатите намалиха срока за предложение по проекто бюджета между първо и второ четене на 5 дни. Проектирането на недовършени участък от Софийския околовръстен път се очаква да започне в края на годината. Това съобщи днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той обясни, че се очаква до 3 месеца да има постановление на Министерския съвет за отчуждаване на терени за строежа на шосето. В момента със столичната община правим споразумение, което най-вероятно ще финализираме другият петък, обясни регионалният министър. Шишков каза още, че институции от 4 министерства ще обединят усилия, за да може държавата да наблюдава и контролира всички нарушители по пътищата, както и да се реши проблемът със събирането на тол таксите от тировете. А министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати официално в Народното събрание справка на ГДБОП за полетите на Певски. Документът е изпратен заради искане от депутати да се запознаят с наличните за проверката на санкционирани по Магнитски. Вчера вътрешният министър изтъкна, че всеки ще може да прецени кои са хората пътували с Певски, какви са техните връзки с него и дали има нещо нездраво в тези връзки и дали някои са познати от делото КТБ. ДПС изпратиха сигнал до прокуратурата, в който твърдят, че по нареждане на Демерджиев се заличават следи за неправомерно използване на резервационни данни. От Левски продадоха целият капацитет на стадион Георги Аспарухов за реванша с босненския първенец Борас Баня Лука от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Матчът е във вторник вечер от 20:30, а първата среща в Баня Лука през тази седмица завърши при равенство 1-1. От ЦСКА благодариха на феновете за подкрепата, която им оказаха по време на първия матч срещу Дери Сити в Лига Европа. Арменците победиха с 3-2. А на трибуните на стадион Васил Левски имаше около 15 000 души. Благодарим на всички, които бяха с нас. Заедно сме ЦСКА. Ще се видим отново следващата седмица. Само ЦСКА написаха червените в своя профил в социалните мрежи. През днешния ден времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса.
1: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още по-здрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02 803 9093. Резервирай си най-зареждащия хит.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Допускам, че танцувате заедно с Back and Forth на Келани и Миси Елиот. Допускам, че може и да имате някое малко детенце, което също го прави с вас. Всъщност, едно проучване за бебетата ми направи впечатление. Те могат да обработват музика още от третия месец от живота си, а по-сложни движения в отговор на чутото започват да се появяват едва към края на първата година, сочи изследване на Виенския университет. Резултатите показват, че още 3-месечните бебета проявяват по-силна мозъчна активност при слушане на музика в сравнение с хаотично свенсени звукови последователности. Учените откриват и основна връзка между музиката и движенията във всички изследвани възрастови групи. По-високите тонове стимулират по-силно движенията на бебетата, независимо от възрастта им. По-сложни и организирани двигателни модели обаче се появяват до около 12-месечна възраст. Според изследователите, за родителите, специалистите по образованието и ранното детско развитие, това означава, че съвместното пеене, ритмичното люлене и повтарящите за музикални занимания могат да бъдат ценен опит още в първата година от живота им, дори когато бебетата все още не се движат, видимо в такт с музиката.
1: Радио Енджой.
2: Радио Енджой.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Енджой.

Докато вие слушахте Darkest Hour на Becky Hill, аз гледах един трейлер и да ви кажа, много ми харесва. Гледам го, защото днес е премиерата на филма Съседите отгоре, се казва. В синопсиса съвсем лекичко загатват за ситуацията. Брак на Джо и Анжела е на ръба на пропаста. Идва момент, в който всичко може да се срине тотално, деня, в който съседите от горния етаж идват на гости за вечеря, ден, в който всичко може да се обърква още повече. Интересно заглавие, което може да включите и в вашата уикенд кинопрограма. Днес влиза в киносалоните режисьор Оливия Уайлд заедно с Брендан Ли. Интересно, че целият

0: Ако плановете ви за уикенда включват нещо навън, като разходка или пък плаж, за утре може да се каже, че ще е слънчево следобед горещо с максимални температури между 30 и 35 градуса. В неделя в страната ще има промяна над северо-западна България. Още от сутринта до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купасто дъждовно облачност. Ще превали и ще прегърми.
1: Още енджой след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
4: Този юли. Всяко семейство.
5: We can all be reunited.
4: Крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината.
6: I won't let you live without me.

0: Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Слушахме Джимин в последните няколко минути и настройката за петъка си остава много високо ниво и мисля, че можем да добавим още нещо, една от игрите ни.
1: Лятото има своя ритъм и своя вкус. С Angels Estate.
0: Angels Estate ви очакват и във Facebook страницата на Radio Enjoy, където питаме как се казва процеса, при който гроздовия сок се превръща в вино. Така може да се спечелите бутилка Angels Estate Тамянка. А тамянката е един много истински български сорт, една гордост. Тя е древен сорт, роднина на благородния мускат, чието корени се губят в Близкия изток. В България обаче този сорт намира прекрасни условия. Името му съвсем не е случайно. Виното често развива леки смолисти нотки, напомнящи на тамян, съчетани с експлозия от цветни аромати и сочни плодове. Тамянката е изключително ароматно вино, което може да комбинирате с леки летни предястия, плодови салати или азиатска кухня с лека сладост и пикантност. Нека да ви е сладко с играта, с която може да си спечелите и подаръците на Angels Estate.
2: Прекрасни сте!
3: Най-готиното радио.
4: Радио Enjoy.

0: Новините от света на музиката продължават и в момента обръщаме внимание на големия хит Бангаранга. Песента на Дара официално се превърна в най-слушаната българска песен в историята на Spotify. Само няколко месеца след премиерата си хита вече е събрал над 40 милиона слушания в най-голямата музикална стриминг платформа, като е натрупал 44 милиона 527 стримвания до момента на публикацията, която ми попада, като с това изпреварва до сегашния първенец Азис, съобщават от Eurovision News. С този нов рекорд Дара поставя безпрецедентен връх за българската музика в дигиталната платформа.
1: Още Enjoy след малко.
2: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
3: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца. Целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е такси ми. И Фурбизнес е супер. Вие как сте?

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Гонг. Върви се времето, остават няколко минути едва до финала на шоуто от 10 до 2. Междувременно малко информация за кадрокоските, тъй като лятото може да бъде безмилостно към кадриците. Под влияние на горещото и влажно време, те по-често изглеждат отпуснати и безжизнени, не са особено дефинирани. Кадровата коса по природа е по-пораста, което означава, че много лесно абсорбира влагата от въздуха. Това кара косма да набъбва, а външния защитен слой на косма да се повдига, което води до бухване и фриз ефект. Казват специалистите, че винаги има какво да се направи по този въпрос. Особено да се внимава също да не се пренебрегва скалпа, да се използват продукти, които задържат влагата и да се подхранва косата. Един материал по темата може да намерите на сайта ladyzone.bg. А сега красиви вече така добре подредени катрици и един сладолет в ръка, нещата звучат доста, доста по-добре. Влезте във Facebook страницата на Radio Enjoy и участвайте в играта на Нюи. Днес ви питаме къде най-често похапвате сладолет. Вкъщи, навън, в офиса или пък защо не на плажа и в планината. Давайте вашите отговори и така може да спечелите подарък безжични слушалки от сладоледи Нюи.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: се рождена от песните от саундтрака на световното първенство по футбол тази година. Като стана дума за футбол, няма как да не пропусна по някакъв начин да ви напомня за рубриката До последната секунда с Огнян Гунчев. Може да слушате всеки ден след 5 след обед по Радио Enjoy. Ако сте пропуснали нещо от всички събития, за които той говори, може да слушате в подкасти на сайта ни enjoy.bg епизодите, които вече са минали. Това е финала на шоуто от 10 до 2. От мен Нея, хубав уикенд!
1: Още Enjoy след малко!
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 11 до 12 юли само с Lidl Plus в земи. Немски пастет с 50% намаление за евро и 2 цента. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Прошуто Кото за евро и 99 цента. Пасирани домати за 75 цента. И 250 грама български гъби кладница с 50% намаление за евро и 15 цента. Lidl заслужава си.
3: Този юли приключението започва.
4: Готова ли си да станеш герой?
3: С смелата Ваяна.
5: Хайде да спасим света.
3: От 10 юли, само в кината.
6: Матраци Блян.
7: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
6: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
7: Матраци Блян.
6: За да се събуждате с усмивка.
8: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Парадайс Център те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Парадайс Център.

0: Enjoy! Enjoy! Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Здравейте, аз съм Огнян Лунчев. Парламентът прие на първо четене бюджета на държавното обществено осигуряване за годината, а в момента депутатите дебатират на първо четене и парите на Националната здравноосигурителна каса, дебатите по централния бюджет с следващата сряда. Социалният министър обеща след 2 месеца, когато започнат дискусиите по бюджета за до година, в него да бъдат заложени промените, за които сега няма време и пари.
1: Министерството на труда и социалната политика би искало да има по-ускорено развитие на някои от политиките по разходите. Например, по отношение на майките, безработните лица, но сме наясно, че това за тази година е са финансовите възможности на бюджета.
0: А ГЕРБ днес не се съгласиха с една от основните промени – държавните служители да плащат сами осигуровките си. Според тях това ще доведе до повече разходи за хазната. Демократична България се притеснява, че скоро ще се наложи вдигане на данъци. Депутатите намалиха срока за предложение на проекто бюджета между първо и второ четене на 5 дни. На дневен ред е рамката на здравната каса. Началото на процедурата за свръх дефицит срещу България, предложена от Европейската комисия през юни, е дневния ред на заседанието в Брюксел днес на финансовите министри. Министър Гълъб Донев вече обяви, че се очаква да бъде започната такава процедура. Според премиера Румен Радев, това ще доведе до мониторинг и евентуални санкции. Причината е, че България завършила 2025 година не с 3% бюджетен дефицит, а с повече. В момента 9 от 27 държави от Европейския съюз са в процедура, като за повечето от тях решението от 2024 година. И отново у нас. Проектирането на недовършени участък от Софийския околовръстен път се очаква да започне в края на годината. Това съобщи днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той обясни, че се очаква до 3 месеца да има постановление на Министерския съвет за отчуждаване на терени за строежа на шосето. В момента със столичната община правим споразумение, което най-вероятно ще финализираме другият петък, обясни регионалният министър. Шишков каза още, че институции от 4 министерства ще обединят усилия, за да може държавата да наблюдава и контролира всички нарушители по пътищата, както и да се реши проблемът със събирането на тол таксите от тировете. От Левски продадоха целият капацитет на стадион Георгия Спарухов за реванша с босненския първенец Бора с Баня Лука от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Матчът е във вторник вечер от 20:30, а първата среща в Баня Лука през тази седмица завърши при равенство 1-1. От ЦСКА благодариха на феновете за подкрепата, която им оказаха по време на първия мач срещу Дери Сити в Лига Европа. Арменците победиха с 3-2, а на трибуните на стадион Васил Левски имаше около 15 000 души. Благодарим на всички, които бяха с нас. Заедно сме ЦСКА, ще се видим отново следващата седмица. Само ЦСКА написаха червените в своя профил в социалните мрежи.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: През днешния ден времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса.
3: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна! Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко. Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
1: Този юли. Get your weapons ready! Легендарната история. No one could stand between me. Оживява на големия екран. Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит. Оринал Демакс.

0: Заповядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложение.

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1,09 евро и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
2: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
0: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy! По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: още Enjoy след малко.
1: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
2: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
3: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца, целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.

Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Европейският съюз откри процедура за свръхдефицит срещу България. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Преди по-малко час финансовите министри на страните от Европейския съюз гласуваха откриването на процедура за прекомерен дефицит по отношение на страната ни. Те приеха и препоръка към България, в която се очертава какви трябва да бъдат нетните разходи и графика, който трябва да се следва, за да се сложи край на прекомерния дефицит до 2029 година. Механизмът за прекомерен дефицит е предназначен да гарантира, че държавите членки на Европейския съюз поддържат дисциплина в бюджетите на своите правителства. Процедурите се стартират, когато държава членка има държавен дефицит, надвишаващ референтната стойност от 3% от брутния вътрешен продукт. Решението на съвета да открие процедурата днес се дължи на прогнозирания държавен дефицит на България за 2026 година от 4,1% от брутния вътрешен продукт, който се очаква да продължи да надвишава 3% през 2027 година. В препоръката си съветът постановява, че България следва да предприеме ефективни действия и да представи до 15 октомври тази година необходимите мерки за намаляване на дефицита си. Към темите на дневен ред у нас. Парламентът прие на първо четене бюджета на държавното обществено осигуряване за годината, а в момента депутатите дебатират на първо четене и парите на Националната здравноосигурителна каса. Дебатите по централния бюджет са следващата сряда. Социалният министър обеща след 2 месеца, когато започнат дискусиите по бюджета за до година, в него да бъдат заложени промените, за които сега няма време и пари.
1: Министерството на труда и социалната политика би искало да има по-ускорено развитие на някои от политиките по разходите. Например, по отношение на майките, безработните лица, но сме наясно, че това за тази година е са финансовите възможности на бюджета.
0: А ГЕРБ днес не се съгласиха с една от основните промени – държавните служители да плащат сами осигуровките си. Според тях това ще доведе до повече разходи за хазната. Демократична България се притеснява, че скоро ще се наложи вдигане на данъци. Депутатите намалиха срока за предложение на проекто бюджета между първо и второ четене на 5 дни. На дневен ред е рамката на здравната каса. От днес е възобновено обслужването на жълтите контейнери за разделно събиране в 14-те района на Столична община, обслужвани от Организацията по оползотворяване. Обслужването беше временно преустановено след пожара, възникнал на 1 юли в инсталацията за сортиране на разделно събиране за отпадъци на Екобулсорт, намиращ се в квартал Филиповци. Ева Брезалиева е временно на 6-то място след първия поток на Световната купа по художествена гимнастика в Мюано. Родната Грация откри българското участие с изпълнение на обръч и топка, косирана по наделните уреди. Възпитаничката на Бранимира Маркова е на 5-та позиция на обръч и 8-ма на топка. По-късно днес, но започва и другата ни състезателка в индивидуалното с Циляна Николова. Волейболистките от женския национален отбор на България продължават участието си в третата и последна седмица на Лига на нациите. Селекцията на Марчел Абонданца излиза срещу Чехия във втория матч от група 7 над преварата в Белград. Срещата е от 17:30 наше време. През днешния ден времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса.
2: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
2: Бизнес таксита.
1: За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
5: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
6: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
4: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
7: Този юли приключението започва.
8: Готова ли си да станеш герой?
7: С смелата Ваяна.
9: Хайде да спасим света.
7: От 10 юли, само в кината.
10: Enjoy.
11: Enjoy.
10: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Бъргър King.

0: Още Enjoy след малко.
1: Града, старият ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести, шампионът във всяка баня.
0: Този юли. Get your weapons ready! Легендарната история. No one could stand between me. Оживява на големия екран. Let's go! Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
2: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.

0: Аз съм Огнян Гунчев. Временно движението при 311 км на автомагистрала Тракия в района на Карнобат е затворено в двете посоки заради катастрофа, съобщиха от АПИ. Произшествието е станало в района на карнобатското село Железник. По първоначална информация, товарен автомобил, движещ се в посока София към Бургас, е преминал през разделителната мантинела и е блъснал два леки автомобила, пътуващи в посока София. Един човек е загинал, двама души са ранени при катастрофата в автомагистрала Тракия в района на Карнобат, съобщиха от МВР. В района се образувало голямо задръстване, трафикът се осъществява по обходни маршрути. Проектирането на недовършения участък от Софийския околовръстен път се очаква да започне в края на годината. Това съобщи днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той обясни, че се очаква до 3 месеца да има постановление на Министерския съвет за отчуждаване на терени за строежа на шосето. В момента със столичната община правим споразумение, което най-вероятно ще финализираме другият петък, обясни регионалният министър. Шишков каза още, че институции от 4 министерства ще обединят усилия, за да може държавата да наблюдава и контролира всички нарушители по пътищата, както и да се реши проблемът със събирането на тол таксите от тировете. Парламентът прие на първо четене законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година с 131 гласа за, 70 против и без въздържал се. Предвижда се ръст на пенсиите от 7,8%, социалната пенсия да бъде 183 евро, минималната пенсия 347 евро, средната 543, максималната 1738 евро. А средният брой на пенсионерите за тази година се очаква да нарасне до около 2 милиона 70 700 души. Променят се и праговете, като минималният праг е 620 евро, а максималният достига 2300 евро. Именно промените на праговете бяха основна част в рамките на обсъждането. Опозицията заяви, че опитът по този начин да бъде осветена сивата икономика няма да се получи на управляващите. Проектът на бюджет на държавното обществено осигуряване за тази година гарантира в пълен обхват социалните права на хората и осигурява средства за редовно изплащане на всички социално-осигурителни плащания, заяви социалният министър Наталия Ефремова. И още от 1 август 2026 се предвижда държавните служители по закона за държавния служител и заетите по закона за съдебната власт да заплащат личните осигурителни вноски. От опозицията критикуваха и планираната мярка държавните служители да си плащат осигурителните вноски, както и липсата на увеличение на обезщетенията за майчинство и за безработица. Депутатите намалиха срока за предложения по проекто бюджета между първо и второ четене на 5 дни. Същевременно този следобед с гласовете на Прогресивна България и ДПС беше прият и на първо четене бюджетът на Националната здравноосигурителна каса. Ева Брезалиева е временно на 6-то място след първия поток на Световната купа по художествена гимнастика в Милано. Родната Грация откри българското участие с изпълнение на обръч и топка, класирана по неделните уреди. Възпитаничката на Бранимира Маркова е на пета позиция на обръч и осма на топка. По-късно днес, но започва и другата ни състезателка в индивидуалното, Стиляна Николова. Волейболистките от женския национален отбор на България продължават участието си в третата и последна седмица на Лига на нациите. Селекцията на Марчел Абонданца излиза срещу Чехия във втория матч от група 7 над преварата в Белград. Срещата е от 17:30 наше време.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: През днешния ден времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат в интервала между 26 и 31 градуса.
2: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Още енджой след малко. The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Смек на гол, трак, смек на бак. Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
4: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
5: Тази седмица нашето Enjoy Summer приключение ни отвежда в Green Life Beach Resort Созопол. Стилен комплекс, разположен на метри от плаж Каваците. Играем за уикенд за двама във Facebook страницата на Radio Enjoy. Наслади се на кристално чистото море, просторни басейни, перфектно поддържаните зелени пространства и спокойствието на едно от най-живописните кътчета по българското Черноморие. Потопи се в атмосферата на Green Life и спечели голямата награда за теб и любим човек. И нека Enjoy Summer не свършва с добра музика и настроение. Enjoy Green Life!

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Още Enjoy след малко. Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупка в бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупка в бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкусна трюфел и майонеза с чушки.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Enjoy Summer приключение за двама в комплекс Green Life Beach Resort Созопол. Enjoy Green Life!
1: Здравейте, аз съм Мартина. Enjoy Summer продължава директно от Green Life Beach Resort край Созопол. Сега е време да чуем впечатленията на човек, който вече се наслаждава на всичко, което предлага този страхотен резорт. Затова бързам да кажа здравей на Николай Цветков. Здравей, Ники, как върви почивката ти и какво те накара тази година да избереш именно Green Life за лятната си ваканция?
2: Здравейте! Почивката до тук върви доста добре. Тук сме вече, може би, 6-ти ден. 5-6. Мястото е страхотно, наистина. Какво ме накара? Мои приятели идват често тук с своите деца и ми казаха: елате с своята приятелка половинка и присъединете се към нас.
1: Да си изкарате хубаво. Какво прави този комплекс толкова специален за теб и за твоите приятели?
2: Значи, мога да кажа от гледна точка на моите приятели, първо, защото те идват, може би, за втора година тук. Има страшно много неща, които занимават техните деца. Има спорт, има тенис. Те обожават да играят тенис, големи фенове са. Има човек, който показва на децата как учи ги, занимава се с тях, има аниматори. За мен лично и за моята приятелка все още разучаваме, но страхотни плажове, страхотни заведения. Аз лично много обичам да плувам. Има, мисля, че те са няколко басейна, но един, на който запомних името, се казва Каскадния басейн. Той е дълъг, на няколко нива и човек спокойно може да плува там. Това, което аз обожавам да правя.
1: Звучиш много ентусиазирано. В този ред на мисли искам да те питам, знаеш ли, че можеш да си притежаваш и собствен ваканционен апартамент тук?
2: Разбрах, че продават апартаменти и честно да ви кажа, обмислям, може и да направим такава крачка.
1: Добре, ако трябва да избереш между плажът или пък басейните, вече спомена колко обичаш да плуваш.
2: Винаги избирам плажа. Както казах, басейните тук са страхотни, много са, но за мен морето е мястото, което обожавам. Затова аз лично ходя вече от, не знам, 4-5 ден подред, всеки следобед, Noir Beach. Това е мястото, което огромна ивица, прекрасно чист плаж, просто е чудесно.
3: Enjoy любимото ми радио.
4: Страхотна музика.
5: Enjoy удоволствие.
6: Enjoy.
7: Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
3: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
4: Виж условията на tandempromo.com.

0: Радио Енджой.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Енджой. Новини.
3: Аз съм Огнян Гунчев. Времено движението при 311 км на автомагистрала Тракия в района на Карнобат е затворено в двете посоки заради катастрофа, съобщиха от АПИ. Произшествието е станало в района на карнобатското село Железник. По първоначална информация, товарен автомобил, движещ се в посока София към Бургас, е преминал през разделителната мантинела и е блъснал два леки автомобила, пътуващи в посока София. Един човек е загинал, двама души са ранени при катастрофата в автомагистрала Тракия в района на Карнобат, съобщиха от МВР. В района се образувало голямо задръстване, трафикът се осъществява по обходни маршрути. Проектирането на недовършени участък от Софийския околовръстен път се очаква да започне в края на годината. Това съобщи днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той обясни, че се очаква до 3 месеца да има постановление на Министерския съвет за отчуждаване на терени за строежа на шосето. В момента със столичната община правим споразумение, което най-вероятно ще финализираме другият петък, обясни регионалният министър. Шишков каза още, че институции от 4 министерства ще обединят усилия, за да може държавата да наблюдава и контролира всички нарушители по пътищата, както и да се реши проблемът със събирането на тол таксите от тировете. Парламентът прие на първо четене законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година с 131 гласа за, 70 против и без въздържал се. Предвижда се ръст на пенсиите от 7,8%, социалната пенсия да бъде 183 евро, минималната пенсия 347 евро, средната 543, максималната 1738 евро. А средният брой на пенсионерите за тази година се очаква да нарасне до около 2 милиона 70 700 души. Променят се и праговете, като минималният праг е 620 евро, а максималният достига 2300 евро. Именно промените на праговете бяха основна част в рамките на обсъждането. Опозицията заяви, че опитът по този начин да бъде осветена сивата икономика няма да се получи на управляващите. Проектът на бюджет на държавното обществено осигуряване за тази година гарантира в пълен обхват социалните права на хората и осигурява средства за редовно изплащане на всички социално-осигурителни плащания, заяви социалният министър Наталия Ефремова. И още от 1 август 2026 се предвижда държавните служители по закона за държавния служител и заетите по закона за съдебната власт да заплащат личните осигурителни вноски. От опозицията критикуваха и планираната мярка държавните служители да си плащат осигурителните вноски, както и липсата на увеличение на обезщетенията за майчинство и за безработица. Депутатите намалиха срока за предложения по проекто бюджета между първо и второ четене на 5 дни. Същевременно този следобед с гласовете на Прогресивна България и ДПС беше прият и на първо четене бюджетът на Националната здравноосигурителна каса. Днес играят полуфиналните двубои на Уимбълдън при мъжете. Програмата на Централния корт в Лондон започна в 15:30 българско време с мача между голямата местна изненада Артър Фери и световния номер 2 Александър Зверев, като германецът спечели първия сет със 7 на 6. Веднага след края на този мач ще започне и дългоочакваният титаничен дуел, в който настоящия шампион Яник Синер ще защитава титлата си срещу 7-кратният първенец Новак Джокович.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
3: През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след обяд горещо, почти тихо ще е времето. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. На Черноморието ще бъде слънчево и тихо, след обяд ще духа характерният морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 29 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
5: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
2: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Ранове на Леди Гага и Доча и мина като на танцово дефиле в Радио Enjoy. Здравейте, аз съм Ники и поканени сте да направим заедно най-хубавото от петъчния следобед. Това се случва, нали знаете кога? Когато човек слага точка на мисленето за работа и е отворен за всякакви идеи за забавление. Задава се вече и е много близо Озана Поляна Фест. Една голяма емоция, която събира готини хора между 17 и 19 юли. Това е най-зеленият фестивал в Балкана. Ще имате на разположение 15 зони за лекции, демонстрации, практики, бърботилница, ще има игри, спорт, приключения сред природата и базар. А вечерите са запазени за нашата голяма слабост – музиката. Петък, 17 юли, са страхотните Mary Boys Band. Събота, 18 юли, неповторимият Миро. Входът е свободен, вижте програмата и стягайте багажа. Може да посетите сайта на ozanafest.gabrovo.bg. Озана Поляна Фест е зеления чар на лятото, а музиката по Radio Enjoy продължава с Bleed My Love на Джони Хюин.

Джони Хюин се включи много надъхано с Bleed My Love. Така трябва, когато нямаш търпение, хубавите неща да се случват. Или пък ти да ги задействаш. Ето възможност да спечелите награда още днес, след 20 на минути. Ако имате навършени 18 години, може да отговорите на въпроса на Angels Estate във Facebook страницата на Radio Enjoy. Тази седмица разкриваме всички тайни на чудесните вина на Angels Estate, едно истинско бижу на българското винопроизводство. Днес на сцената е още едно вино със свой собствен характер и история. И това е Angels Estate Тамянка. Една истинска българска гордост, Тамянката е древен сорт, роднина на благородния мускат. В България този сорт намира прекрасни условия и затова стига и до нас. Бърз съвет с какво да го комбинирате на масата, може още тази вечер за вечеря, тъй като Тамянката е изключително ароматно вино, чудесно се комбинира с леки летни предястия, плодови салати, азиатска кухня с лека сладост и пикантност. Един от вас ще го спечели след малко и ще прецени дали да му се наслади сам или да покани любима компания. Следващата тук включва Роби и Сантра и хита им Самуела по Radio Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Шанел на Тайла, слушахме с удоволствие по Радио Enjoy. Здравейте, аз съм Ники. Следващите герои тук музикални са Михайла Маринова с Да избягам и Алеса и Пенделъм с Фейт. Това е хубаво, ще го чуем, обаче коя е песента, която ви се иска след 18 часа да слушаме много често? Вие избирате, става хит на вечерта, като гласувате в класацията 6 хита в 6. Открийте класацията в сайта ни enjoy.bg, всъщност много лесно ще я намерите. Там може да гласувате за предложения от Дейвид Гета, Вениамин, Ариана Гранде, Кето, Тейлър Свифт и Алекс Уорън.
1: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: През юли попитай: Хей, Лили, как да предпазя кожата си? И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bocco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Nixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
3: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
4: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
7: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
9: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до 3 пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
1: Матраци Блян.
10: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
10: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
11: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
12: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Да избягам на Михайло Маринова по радио Enjoy. Звучи си като обещание за един чудесен петък и предлагам да се настроим точно за такъв. Със сигурност след около час един от вас ще има повод да си пусне любима песен, защото ще спечели награда от сладоледените разговори, на които сме се отдали това лято с сладоледи Нюи.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Включвайте се в играта, като отговаряте на ежедневните въпроси в нашата Facebook страница. Освен че се борите за награда, получавате и повече информация за сладоледи Нюи, които олицетворяват в себе си и автентичния вкус, и народи от различни места и култури, и околната среда с нейното богатство. Всичко това се усеща в пленяващите изцяло нови комбинации от вкусове и съставки. Всеки сладолед Нюи е едно неповторимо удоволствие. Сигурна съм, че вече знаете това. А ако ли не, лятото е на тук, именно за да опитаме всички вкусове. С пухкав млечен сладолед, изобилие от превъзходен сироп, има различни ядки и бисквити, а какаото, което се използва в сладоледи Нюи, е от сертифицирани плантации по всички практики за опазване на околната среда. Хапвайте си с чиста съвест и ви пожелавам късмет в играта на Radio Enjoy!

0: Музика и късмет, който днес да се събудим на ваша страна, това ви пожелавам. След секунди един от участвалите пълнолетни наши слушатели в играта на Angels Estate ще спечели награда и тя е Angels Estate Тамянка. Името на виното не е случайно, то често се развива като леки смолисти нотки, напомнящи на тамян, съчетани обаче с експлозия от цветни аромати и сочни плодове. Всичко идващо от винарско имение Angels Estate, част от блестящите диаманти народното ни вино производство е всяко едно вино, което ви представихме през тази седмица. Носи атмосферата на Средна гора и на язовир Жребчево, където именно се намират и лозята с червените и бели сортове. Слагаме един хубав финал на играта с подарък и жребия. Вие очаквайте следващите предизвикателства, защото, както знаете, при нас си е вълнуващо винаги, а когато има награда, има и подаръци за повече усмивки с Радио Enjoy. Честито на Мартин Танев.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Варея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.
3: Cinema City

0: Моменти на късмет в Cinema City.
1: Лятото е чил, офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.

0: Заповядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Стомахът ти говори, брат, слез ми сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
2: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
3: Стол на колелца, маса на колелца, килим на колелца, целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
4: Тази седмица нашето Enjoy Summer приключение ни отвежда в Green Life Beach Resort Созопол. Стилен комплекс, разположен на метри от плаж Каваците. Играем за уикенд за двама във Facebook страницата на Radio Enjoy. Наслади се на кристално чистото море, просторни басейни, перфектно поддържаните зелени пространства и спокойствието на едно от най-живописните кътчета по българското Черноморие. Потопи се в атмосферата на Green Life и спечели голямата награда за теб и любим човек. И нека Enjoy Summer не свършва с добра музика и настроение. Enjoy Green Life!
5: Enjoy! Enjoy!
6: Enjoy!
7: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: каза Лини Голизо, Don't Make Me Love You е песента, която слушахме по радио Enjoy. Страхотни сте, щом сте с нас, значи знаете къде е музиката, която радва и вниманието, което получавате, защото сте най-важната част от компанията тук. Помислили сме много добре и за всички фенове на футбола. Рубриката До последната секунда с Огнян Гунчев започва сега. Слушайте всеки делничен ден по това време. Научавайте най-впечатляващото от световното първенство, което означава не само новини, но и анализи, коментари, важни моменти. Всичко това с подкрепата на Зора. За телевизорите, пред които не изпускаш нито миг и картината е като на стадиона.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на Радио Enjoy. Световно първенство по футбол 2026.
2: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
3: В късния следобед на 10 юли е време за До последната секунда, мястото, където световното първенство по футбол никога не спира да ни изненадва. Турнирът вече се намира в най-горещата си фаза, а цената на всяка грешка е твърде голяма. Край на мечтата за световната титла. Снощи Франция се превърна в първия полуфиналист след убедително представяне срещу Марокко. Килиан Ембапе пропусна дуспа, но това не спря петлите по пътя към голямата им цел. А тази вечер напрежението ще е за други два състава с големи амбиции, защото ни очаква още един футболен спектакъл – Белгия срещу Испания. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Един от основните претенденти за приза световен шампион за 2026 година Франция снощи си осигури място на полуфинал за 8-ми път в 17-то си участие на световни първенства. Петлите доминираха в голяма част от мача и се справиха с Марокко. Килиан Ембапе и Осман Дембеле бяха точни за толкова важната победа, като Ембапе продължава битката за голмайсторския приз с Лионел Меси и двамата вече имат по 8 гола.
4: В рамките на 60 минути отборът на Дидие Дешан на два пъти срещна затруднения да открие резултата срещу Марокко. Килиан Мбапе пропусна от дуспа в 28-та минута, а вратарят на атласките лъвове Ясин Буну на няколко пъти се отличи с ключови на Меси. След час игра под прожекторите отново беше капитанът на петлите, който се разписа с техничен изстрел в далечния ъгъл. Само 6 минути по-късно Осман Дембеле удвои преднината след самостоятелна акция и така Франция си подсигури билетите за полуфинала. С попадението на Мбапе битка за голмайсторския приз става още по-завързана. Лионел Меси и Килиан Мбапе са лидери с по 8 попадения. В общата бройка аржентинецът води с 1 гол, 21 срещу 20. Ерлинг Холанд има само 4 мача на световни футболни финали, но се е разписал във всеки един от тях и има 7. Капитанът на Англия Хари Кейн е бил точен на 6 пъти на Мондиал 2026. Днес Франция ще разбере своя съперник измежду Испания и Белгия.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Моята душа на Поли Генова, слушахме това радио Enjoy и преди следващата песен отделяме още време за почитателите на футбола и всичко интересно от деня на Мондиал 2026 с рубриката До последната секунда с Огнян Гунчев. Всеки ден след 5:30 след обед, вашето време за емоции и футболни фенове, а след това може да слушате всички епизоди в сайта ни enjoy.bg в секция подкасти. До последната секунда се излъчва със съдействието на Зоран, мястото където техниката играе в твой отбор.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на Радио Enjoy. Световно първенство по футбол 2026.
2: Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.
3: Преди да погледнем и към предстоящия четвъртфинал тази вечер, сега ще обърнем внимание на хората, без които нито един матч не може да започне, съдиите, които всяка секунда взимат решения под напрежението на милиони погледи. На това световно, главните съдии често тичат по време на матчовете колкото редица от футболистите, а понякога дори повече от някой от тях.
4: От съдийската комисия на FIFA съобщиха, че средно един арбитър пробягва между 12 и 13 км на матч. Феновете основно се фокусират върху представянето на любимите си отбори или на големите звезди, но когато изходът от дадена среща зависи от решение взето за част от секундата, в последните минути от съдията се очаква да бъде на правилното място в правилния момент. А натоварванията, интензитетът на срещите е нова реалност, която променя начина, по който световната централа подготвя съдиите за най-голямата сцена в спорта.
3: Подготовката на съдиите за световното първенство започна преди почти 4 години, обясних още от FIFA, а тя наподобява тази на елитните спортисти.
4: Съдиите преминават през многократни физически тестове, а тренировките са се засилили значително през 6 месеца преди турнира. Същевременно шеф на съдийската комисия на световната централа е Пиер Луиджи Колина, който заема позицията от 2017 година. Поддържа активно този начин на работа и подбора на съдиите. Предизвикателствата се простират и далеч отвъд дистанциите, които реферите покриват. Има мачове в горещи климатични зони, както и двубои на 2200 метра над морска височина в Мексико. А дългите полети, смяната на часови зони и високите температури създават изисквания на подобяващи състезания за издръжливост.
3: Съдиите на най-високо ниво тренират издръжливост, сила, скорост, ловкост и спринт, често чрез симулации на подобяващи реален матч, докато експерти по физическата подготовка наблюдават внимателно всеки спринт, сърдечен ритъм и цикъл на възстановяване. Целта е ясна – да са готови да реагират във всеки решаващ момент, преди да възникне спорна ситуация и да са максимално на високо ниво – изискването на големия спорт. От 22 часа наше време тази вечер в Лос-Анджелис, Испания и Белгия излизат в директен спор за място на полуфиналите. Испания влиза в боя като фаворит, подкрепена от историческо постижение, 5 поредни чисти мрежи от началото на турнира. Белгия от своя страна показа различни лица, колебливо начало в групите, до категоричната победа с 4-1 на домакините от щатите на 8 на финалите. И докато футболистите се борят на терена, съдиите следят правилата на играта, има и още един отбор, без който футбол никога не би бил същият феновете. Тяхната енергия, песни и вяра превръщат всеки матч в истински празник, затова подкрепите любимците си до край, защото понякога една трибуна може да даде сили за гол точно до последната секунда.

0: Beat Yourself Up на Чарли Пут. Слушахме току-що. Това радио Enjoy, твой ден, твоята музика. До обзорната емисия новини ще слушаме Huge Carter и Sabrina Carpenter. А след това, каквото вие се решите, защото започва онази част от Party Time, в която вие избирате музиката.
1: Още Enjoy след малко.
2: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международна призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бело. Сега с до 40% отстъпка.
6: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс.бг.
7: Сега в Била. Вземи сумун от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
8: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
9: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
10: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Парадайс Център те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Парадайс Център.
11: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат-термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат-термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
12: Enjoy. Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy. Готина музика.
2: Enjoy. Новини.
3: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Първо поглеждаме към добрата музикална новина. Бангаранга на Дара вече официално е най-стримваната българска песен в историята на Spotify. Само няколко месеца след премиерата си хитът вече натрупал над 42 милиона слушания в най-голямата музикална стриминг платформа в света. След победата в Виена, Бангаранга се превърна в едно от най-успешните парчета, излизали от сцената на Евровизия през последните години. Към темите на дневен ред у нас, АПИ спря камионите по Тракия след катастрофата с загинал. Няколко часа след като тир отнеса мантинелата и удари коласа и микробус, при което загина човека, други двама бяха ранени. От пътната агенция обявиха, че днес от 17 и 23 часа се спира движението на товарни автомобили с обща маса на 12 тона и в двете посоки на движението. Същото ограничение ще важи и за неделя, но от 15 до 23 часа. А преди малко стана ясно, че няма опасност за живота на двамата пострадали при тежката катастрофа на автомагистрала Тракия в района на Карнобат, при която тир излезе от платното, премина мантинелите и се вряза два автомобила в насрещното платно. Заради образувалото се в района километрично задръстване, била демонтирана част от мантинелата, така че колите да могат да обърнат и да тръгнат в обратна посока към пътен възел Зимница в посока Бургас. Парламентът прие на първо четене днес бюджета на Държавното обществено осигуряване за годината и парите на Здравната каса. Дебатите по централния бюджет са следващата сряда. Социалният министър обеща след два месеца, когато започнат дискусиите по бюджета за до година, в него да бъдат заложени промените, за които сега няма време и пари.
4: Министерството на труда и социалната политика би искало да има по-ускорено развитие на някои от политиките по разходите. Например, по отношение на майките, безработните лица, но сме наясно, че това за тази година е са финансовите възможности на бюджета.
3: А ГЕРБ днес не се съгласиха с една от основните промени – държавните служители да плащат сами осигуровките си. Според тях това ще доведе до повече разходи за хазната. Демократична България се притеснява, че скоро ще се наложи вдигане на данъци. Депутатите намалиха срока за предложения по проекто бюджетите между първо и второ четене на 5 дни. Финансовите министри на страните от Европейския съюз гласуваха откриването на процедура за прекомерен дефицит по отношение на страната ни. Те приеха и препоръка към България, в която се очертава какви трябва да бъдат нетните разходи и графика, който трябва да се следва, за да се сложи край на прекомерния дефицит до 2029 година. Механизмът за прекомерен дефицит е предназначен да гарантира, че държавите членки на Европейския съюз поддържат дисциплина в бюджетите на своите правителства. Процедурите се стартират, когато държава членка има държавен дефицит, надвишаващ референтната стойност от 3% от брутния вътрешен продукт. Решението на съвета да открие процедурата днес се дължи на прогнозирания държавен дефицит на България за 2026 година от 4,1% от брутния вътрешен продукт, който се очаква да продължи да надвишава 3% през 2027 година. В препоръката си съветът постановява, че България следва да предприеме ефективни действия и да представи до 15 октомври тази година необходимите мерки за намаляване на дефицита си. Волейболистките от женския национален отбор на България играят в момента в матч от Лига на нациите. Селекцията на Марчел Абунданца играе в момента с Чехия във втори матч от група 7 на надпреварата в Белград. Срещата започна в 17:30. А днес е ред и на полуфиналните двубои на Уимбълдън при мъжете. Програмата на централния корт в Лондон започна с матча между голямата местна изненада Артър Фери и световния номер 2 Александър Зверев, като германецът затвори преди малко матча с 3 на 0 сета. След около 15 минути е предвидено да започне и дългоочаквания дуел, в който настоящия шампион Яник Синер ще защитава титулата си срещу 7-кратният първенец Новак Джокович.
5: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след обяд горещо, почти тихо ще е времето. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. На Черноморието ще бъде слънчево и тихо, след обяд ще духа характерният морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 29 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
6: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Изпрати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: на Party Time с Ники. Със съдействието на GinSense. Върви с лятото.
1: Добре сме се събрали тук в Party Time по Radio Enjoy, компанията, която знае как иска да звучи вечерта. Вие сте хората, които ще избират музиката в следващите 2 часа. Вие сте и хората, които ще поздравяват своите любими, за да ги накарат да се чувстват още по-добре. Сигурна съм, че можем да постигнем това с песен, която вие много ви харесва. Такава е и тази, която сте избрали за хит на вечерта. Започваме с Ариана Гранде. Ще продължим след около час пак с Ариана Гранде. За финал също ще я чуем. Защото всеки, който е дал своята подкрепа в чарта, заслужава тази награда. След малко ще ви представя актуалните 6 предложения. Там ще ги чуете и ще може да гласувате в сайта ми enjoy.bg. А за поздрави и за желания ви очаквам във Facebook страницата ни и в Instagram. Може Messenger, може да изпратите и гласово съобщение. А може и на номер 02 803 90 93.

Първи тайм в Радио Енджой ще слушаме Любов като небе на Миро, песен, която Илияна избра за най-любимата майка на земята, на която пожелава да е винаги толкова готин човек. А ще ви представя сега накратко 6 изпълнения в класацията 6 хита 6, както обещах. Вие гласувате в сайта ни enjoy.bg за това изпълнение, което ви се иска най-много по време на следващото партия да слушаме на всеки час. Кет и Джон продължават Turn the Light.

0: още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: Сега в Била. Вземи сумун от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
3: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината. I won't let you live
4: without me. Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
5: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
6: Тази седмица нашето Enjoy Summer приключение ни отвежда в Green Life Beach Resort Созопол. Стилен комплекс, разположен на метри от плаж Каваците. Играем за уикенд за двама във Facebook страницата на Radio Enjoy. Наслади се на кристално чистото море, просторни басейни, перфектно поддържаните зелени пространства и спокойствието на едно от най-живописните кътчета по българското Черноморие. Потопи се в атмосферата на Green Life и спечели голямата награда за теб и любим човек. И нека Enjoy Summer не свършва с добра музика и настроение. Enjoy Green Life!

0: Party Time по Radio Enjoy. Вие избирате любимите си песни и ги запазвате за себе си или ги подарявате на своите хора. Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета ще слушаме сега. Едно страхотно изпълнение, което Габи си хареса за готината си компания, и това са най-добрите приятелки Калина и Яна.
1: Radio Enjoy.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Radio Enjoy. Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
4: Виж условията на tandempromo.com.

0: Това е Party Time по радио Enjoy, Million Dollar Baby на Томи Ричман. Ще слушаме сега от Роско, който изпраща поздрави на всички от Годеч. Където и да ни слушате, радвам се, че сте се включили в надпреварата за уикенд за двама. Две нощувки за двама. Ще изпратим един от вас в Green Life Beach Resort Созопол. А нашия домакин тази седмица в кампанията Enjoy Summer за първи път бяхме на гости на това прекрасно място. Мартина го посети. През цялото време предаваше от мястото на събитието. Колко невероятно е там, не случайно, а едно от най-предпочитаните места край Созопол. Само на крачки от плаж Каваците с кристално чиста вода. Има широка и дълга пясъчна ивица. Знам, че това много ви вълнува. Също така обаче и в самия комплекс има всичко, от което можете да се здобиете с повече емоции, релакс или пък дори активна почивка, ако предпочитате и да спортувате през това време. Храната е прекрасна в ресторантите, но за това ще ни разкаже повече сега Мартина заедно с човека, с когото разговаря в следващите минути. След това настройте слух, защото ще разберем кой печели седмичната награда от Enjoy Summer. Две нощувки за двама.
1: Enjoy Summer приключение за двама в комплекс Green Life Beach Resort Созопол. Enjoy Green Life!
2: Здравейте, аз съм Мартина. Лятното турне на Enjoy Summer продължава. Днес сме в Green Life Beach Resort Созопол, буквално на няколко крачки от плажа, сред басейни, зеленина и истинско лятно настроение. Сега ще си поговорим с Маргарита Станимирова, която почива тук. Ще си говорим за нейните любими моменти и какво прави това място толкова специално за нея. Здравей!
3: Здравейте!
2: Как си?
3: Добре съм, вие как сте?
2: Ами, ние всички се чувстваме много добре от екипа на Enjoy, тук наистина е истински рай, но сега да си поговорим за твоето изживяване тук. Кажи ми, кое е любимото ти място в Green Life?
3: Със сигурност плажа на Нуар.
2: Съгласявам се, аз също успях да го посетя. Какво прави този комплекс толкова специален за теб?
3: Това, че имам избора между басейн и плаж и всичко е на разстояние от по-малко от 5 минути.
2: А знаеш ли, че в Green Life можеш да притежаваш и собствен ваканционен апартамент?
3: Да, знам. Планирам скоро време да закупя.

0: В Антарес. А.
1: Добре, къде прекарваш повече време? На плажа или край басейните? Май вече ми каза, но пак да си помислиш.
0: На плажа ще.
1: Втори път сигурно е вече.
0: Със сигурност, да.
1: Как започва перфектната ти сутрин в Green Life?
0: Със сигурност са закуска в Антарес. Може и брънч, ако съм спала до по-късно.
1: Между другото, всички ние, когато сме на почивка, понякога ни се поспива повечко, така че е чудесно, че има и тази опция. Как завършва перфектната ти вечер в Green Life?
0: Коктейл, както казахме, с приятели на плажа или разходка из комплекса или близките градове.
1: А ресторантът на плажа или ресторантът в комплекса би предпочела?
0: Зависи кое е време на деня, но за вечерно време предпочитам на плажа.
1: Кое ястие би препоръчала на следващите гости? Твое любимо, може би?
0: От брънч менюто на Антарес, пържени филийки, френч тост.
1: Продължавам с въпросите към теб. Ако трябва да поканиш приятел тук с едно изречение, какво би му казала?
0: Кои дати ще сме на морето?
1: Кое е първото нещо, което ще разкажеш за Green Life, когато се прибереш?
0: Колко басейни има, със сигурност, колко барове, колко хубава храна и колко страхотен персонал и обстановка.
1: А обичаш ли да спортуваш?
0: Да.
1: А кой от възможностите тук в комплекса би избрала, тъй като аз видях, че има и тенис корт, има и футболно игрище, между другото, може би необичайно за дамите, но аз да кажем съм голям фен да играя в футбол, колкото и странно да ти звучи, и затова ми е любопитно на теб кое най-така ти допада.
0: Ами сега със световното е доста актуална темата с футбола.
1: Шокирани за риби.
0: Така е, да. Но иначе, честно казано, може би тенис и плуване в басейна.
1: Добре, завърши изречението. Моята перфектна лятна почивка е...
0: В Green Life с Зопо.
1: И на нас вече. Green Life за мен е...
0: Мечта.
2: Ако искате тази мечта да си бъде ваша и да си я споделите с любим човек чрез подарък от Radio Enjoy и Green Life Beach Созопол, а сега си стискайте палци и в случай, че не чуете имата си като печеливш, Enjoy само продължава, така че ще има още възможности за почивка на прекрасно място в България. Честито на Милена Шевкенова Вълкова!

0: Hot Twist на Никола Константинов. А Денит е написал: Ники, моля те със следващия хит, който и да е наред, че не ми се чака. Искам да поздравя най-готиния приятел Геннадий и да му кажа, че е много забавен, да продължава да е все и толкова добър човек.
1: Още енджой след малко.
2: Лятото е чил, офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Fly's Fitness. Тренирай и релаксирай.
3: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
4: Citroën.
3: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
4: Citroën.
3: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
5: Стол на колелца. Маса на колелца, килим на колелца, целият ти хола на колелца, когато идва с безплатна доставка от IKEA. Разгледай разнообразните ни предложения за дома в магазините или онлайн. Пазарувай за над 150 евро до 20 юли и се възползвай от безплатна доставка до зона 1. Виж пълните условия на IKEA.bg.
6: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
7: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
8: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
6: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
9: Този юли. Get your weapons ready! Легендарната история. No one could stand between me. Оживява на големия екран. Let's go! Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
10: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
11: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: тук. Шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на GSense. Лятото му отива.
1: Поредно лятно парти тайм си организираме с вас тук по Радио Enjoy. Вие избирате готини хитове, поздравявате хората, които искате да накарате да повярват, че в този сезон има още хубави неща, които да им се случват. И едно от тях е внимание от вас. А също така и слушаме песните, които избирате, защото ни е приятно заедно. Калуяна е решила да ви поздрави с броя звезди на Дара Екимова. Иван Иванов пък изчаква да се чуе нещо лятно и любимо, и това е Boys of Summer на DJ Sammy. А между двата хита, които обещах, ще има и награда.

0: Дара Екимова с още един от любимите хитове по радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Всяко парти става по-весело, когато някой научи добра новина. И ето я, време е за награда. Enjoy Summer приключението ни продължава и с сладоледи Нюи.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Приятно е човек да знае, че когато похапа вкусен и любим сладолед, всяка екзотична съставка в различните варианти в него е със сертифициран произход и е съчетана за възхитителния вкус на сладоледа. Защото в сладоледи Нюи вкусът е над всичко с главни букви. А освен това, той е предназначен за всички авантюристи, които обичат да откриват и непознатото. Поемането на това вкусово пътешествие с всеки сладолед Нюи означава, че може да спечелите и бежични слушалки всеки ден от играта един от вас грабва този подарък. Как играем, като отговаряте на въпросите, които ви задаваме във Facebook страницата на Radio Enjoy. Благодарим на всички, които участваха и днес. Ето кой печели. Честито на Соня Петкова.

0: Ники Тайм по Радио Енджой. Продължаваме с още страхотни изпълнения, които избрахте. Ралица е написала: моля те да ми пуснеш на Вениамин и Ева Лея "Как да спра да те обичам" и да поздравиш Борката. Той ще разбере за какво му говоря, че то беше много дълга лекция. Предпочетох сега да е по-кратка песен. Около 3 минути.
1: Още Енджой след малко.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове, за 4 евро с Kaufland Card Extra.
3: Този юли приключението започва.
4: Готова ли си да станеш герой?
3: С смелата Ваяна.
5: Хайде да спасим света.
3: От 10 юли, само в кината.
6: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спалмобеля. Сега с до 40% отстъпка.
7: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
8: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
9: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
10: Виж условията на tandempromo.com.
11: Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
12: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на
1: GSense. Лятото му отива.
2: Здравейте, парти момичета и момчета! Страхотно се справяте с хитовете и тази вечер в Party Time CI на Тайна и Маршмело е песента, която е избрана от Гери за всички, за цялата готина Enjoy компания. Тя написала: аз шофирам в момента, много ми е приятно с вас, още повече, че пътувам към морето, а това винаги е хубава дестинация, нали? Също така поздрави и от Ивайла Николова, която най-много иска да зарадва Тони със следващата песен, т.е. след CI, вече съм различен на Алекс Петров. А Ивайла е написала: тази песен ми стана много любима, искам да я слушам през цялото лято.

0: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след обяд горещо, почти тихо ще е времето. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. На Черноморието ще бъде слънчево и тихо, след обяд ще духа характерният морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 29 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
3: Ти си взел списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
4: Добро утро!

Това е Party Time по Radio Enjoy. Заедно сме и до 8 часа вие избирате любими и страхотни хитове. Хита на вечерта, вече знам кой е. Решили сте това да бъде Ариана Гранде с следващите минути. Ще чуем песента и на финала на предаването, както и се полага. А след това Парея на Евангелия и Дара Екимова. Песен, която е за всички от един наш почитател, който ни е писал в Инстаграм. Може да пишете поздравите си или във Фейсбук, или в Инстаграм. Може да ни изпратите гласово съобщение, като освен с поздрава да ни кажете и какво е за вас радиото, докато го слушате. А има и възможност да се обадите на 02 800 390 93.

Това е Party Time по Радио Enjoy. Страхотни сте, имате много, много желание и за музика, но и за море. Особено това важи за една супер весела и готина компания, тази на Емир Наудова. Ще слушаме сега Без аларма на Елица Наумова и песента не е избрана случайно и е хубава, но и защото желанието на цялата компания в събота и в неделя да не се събужда с аларма, морето ще ги чака там, всичко ще се случва по най-добрия начин. Приятно пътуване, готино да ви е заедно и ще слушаме сега песента, която сте си избрали, а след това един подарък и от Огнян за всички хора, които са с Party Time сега. Дай, дай на Шакира и Бърна.

0: Шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на GSense. Лятото му отива.
1: Парти срещата ни по Радио НДЖ продължава с песните, които ви карат да се чувствате страхотно, и работяга на Папи Ханса сред тях. Ще чуем песента заради вас и нейната готина компания. Тя е написала: чух аз, че някой се поздравява и пътува към морето. Е, ние сме две коли, които пътуват към планината, но и там е хубаво. Винаги е хубаво, щом лятото някак си ви кара да се чувствате живи, да дишате дълбоко и да си избирате музика по Радио НДЖ. Ще слушаме работяга, после Love to Love на Сомбър. Но преди това ще ви представя на бързичко 6 изпълнения, които се борят за вашето внимание и за вашите гласове в класацията 6 хита в 6. Вие избирате победителя, като гласувате в сайта ни nj.bg.

0: Още Enjoy след малко.
1: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани кухненски столове и кресла. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

12 от 12 на Сомбър чухме. Това е Party Time в Радио Enjoy. Имате на разположение още 20 на минути да избирате страхотни хитове. Поздрави сега за Силвия Ветренска, за Трите и Съкровища, както и за нейния съпруг с Turn the Lights Off на Кефи и Джон с пожелание за една много забавна и незабравима вечер и още такива след нея. След това ще си подарим, както Косара е написала, за финал на работната седмица да се почерпим с Била си ти на Тино. Сърцето ми вече брои минутите. Ще слушаме след малко.

0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Veicule
1: nou. Готина музика.
0: Enjoy.
3: Очите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали? Кажи, че за

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Лятото е тук. Шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на
2: Джинсенс. Лятото му отива.
3: Това е Party Time по Радио Менджер. Разбирам, че много ви харесва, но може да се самопоздравите, защото вие избирате музиката. Мирослава е написала: здрасти, Ники, хайде да пуснеш за мен и за моята малка, но супер шумна и ценна компания. По-полека на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. И да пожелавам на всички хора, независимо дали в момента пътуват към морето или все още не, да усетят плаж през това лято, даже повече от веднъж. Ей, много сте щедри. А преди това само ще чуем песента, която Нели Нелито избра. Тя е на Инна и Деди Янки.

0: Здравейте, това е Party Time по Radio Enjoy. Само няколко песни още ще си кажем чао, но ще слушаме две от предложенията в класацията 6 хитов 6. Радвам се, че ви харесват. Гласувайте в сайта ни enjoy.bg. Точно там може да разберете и повече за новата песен на Прея Кожа, която ще слушаме след малко. А също така в Facebook и в Instagram може да видите едно много сладко, много чаровно, много интересно и забавно блиц интервю, каквито винаги са разговорите с Прея. След Кожа, песен, която Симона избра за най-готината приятелка Лора, ще слушаме песенджер на Алекс Лоран. Много поздрави от Йоана за най-готиният човек на земята, мама.
1: Още Enjoy след малко.
2: Сега в Била. Вземи сумун от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била. Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално

0: Слушайте утре Party Time с Ники със съдействието на
1: GinSense. Лятото е време за безделие.
2: Утре е Party Time, ще е в по-различна форма, защото е събота и всъщност ще се чуем в класацията ТОП 40. Събота точно 12 на обяд, давам старт на подреждането, ще разберем кои са най-големите хитове на седмицата в нашия плейлист, а вие също помагате за това така като си ги избирате, а в предаването вечер. Благодаря ви, че бяхме заедно и днес, пожелавам ви един много-много хубав, много зареждащ уикенд по начина, по който вие си го усещате, че трябва да се случи, да има и приятни изненади от хубави хора. За финал сега с всички тези добри пожелания се включва и Снежи, тя си избрала на Лейна, Роби и Тино за цялата компания на Party Time и след това хита на вечерта.
3: Пак е три през нощта.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy.
1: Enjoy.
0: Радио Enjoy.
3: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy и си

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.

0: радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Radio Enjoy!
1: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: обичам радио Enjoy.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Повече радио Enjoy.
3: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по радио Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още поздрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там. Или се обади на 02800.

0: Радио Енджой.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Енджой.
3: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по NJ.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: смисъл.
1: И много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy. Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Вие слушате моята нова песен Сам по Радио Enjoy.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Виж, ето ме. Тук съм и говоря с теб.
2: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: ден.
1: Твоята музика.
0: Радио Enjoy.